0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: San Akiles, Larrizako apizpikua Grezian ila, 1930-an. Aurkitzen dugu behilari Jerusalemen, Kristoleren hilobian eta Erroman ere apostoluen hilobietan. Predikazione apostolikoaren grazia hiri eternalean izan zuen. Bere erresumara itzuli da eta harreta eta kezkak pobreetan, erietan eta atzerritarretan finkatu zituen. Bere elizbarrutia harta pastoral handiarekin kudeatu zuen. 1925-an, Nizeoko kontzilioan parte hartu zuen. Larisa hirian, Tesalian, laugaren mendean, Jondoni Akiles sendagilea izendatuak populazione paganoak kristautu zituen. Egun berean, ospatzen dugu Santa Catalina Kardonekoa. Kardoneko Santa Catalina, hila izan dena 1517-an, ohoratua maiatzaren 12-an, bere bizia soilik penitentziari bihurtuz jende guzia harritu zuen. Napolesen sortua, Espainiako Filipe Bigarrenaren horkortean bizi izan zen, infantearen zaindari, Jondoni Petri Alkantarakoaren kontseiluz, San Agustin ermitetan sartu zen. Abilako Santa Teresak zioen, Kardoneko Santa Catalina saindu handi bat zela.

Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena 2025ko ekainaren

Ogeita Bostan. Gaia, Maria, Bakearen et Regina. Bitsaburu, Filipeitia Apesa. Bederatietan, Ainoako Elisatik Prooxionearen Abiatzea. Amar eta Erdietan, Mesa Kaperan Euskaraz. Xehetasunak, Kamboko Apesetxea, 0 bost, bost bederatzi, Ogeita behatzi, Iru Rogeita Amairu, Emesortzi. Arantzetako amabiaginaren beila ainoan mendekoste aste eleena ekainaren ogeita bostan.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian bedean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Danielek eskainikazia, gogotik edan dugu. Eta orai, Marcel eta biek, kondatuko daukute nola lotu ziren mahasti zaingoari. Balio du zinez historio unen entzutea.
1: Ara, Alexander Unian izan zen gure ikusten. Sotoarek beti defenditzen zin. Eta gazteak berztila atxeman, mahastiak landatzeko. Eta, ora, hola parti inginin, Marcelekin. Eta gaeka bat, tote hilo, Marcel.
2: Hiru eginen.
1: Eta mahastiak ingintin. Ora, eta plantatu, zorziktara, mahasti.
2: Sotoa langerian, eta alba dut, sotoa langerian zentaba, ukanazien erako apelazion d'origin kontrole hori, apelazionia, eta gertatzen zena zen, jendek, etxe guzitan baziren mahastiak hemen, baina hemen, eta oso errietan, baina gaztek errotik ateatzen zisten, eta ez zuten berriz landatzen. Eta hor dion, sotoa, gero auta, ano gutiau zen, eta jautzia zen apelazionia berroita hamar hektaretat. Eta horik apelazion horren ukaiteko, bazen menzonet, lehen gomera, hemen goa, bergunean, eta hori batailatu ziren apelazion horren ukaiteko, eta kusten zuten gero auta mahasti gutiau, eta neok ez landatzen. Eta hor hasi zen, animaleko lan nahi intzien Aleksandrek herri-zerri bidaraitik eta azkaratetik eta gazteatzu motivatu nahiz eta landatzeko, beste naz ganduko giniela apelazionia eta guri hemen baigorin proposatu zauzkun zortziektara lur eta hor dion guretako, bakutxea indako, sobrazen hori, eta inginien talde bat, gaekat. Eta geho, zortziektara horik, baute beren berezitasuna, leku maldak ziren, baina mahastiko lugunak, eta iuspeian, eta audionz, eta sartu zen, delako sistema hori, terrazak eiteko sistema hori, eta hori horre Aleksandrek animaleko lana iltzen, kontseilu generalaikin, dermit zen hor dion hemen kontseilu generala, eta harikin mintzatu, eta terraza hori kostatzen baitziren, dena bilduzerekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sozik, eta ardietxe zin kontseilu generalak finanzatzia, egun handako lahatan hori. Bai, eta baina, gabak ez baitzin fama hona, mahatzak errotik ateatzen, eta zuten jendeak amezte sinesten. Hori egun hektara indako. Hamar urtez behar ziren landatu plan de Europa intzuten, kontsegurien harrak eta gabak. Hori hamar urtez egun hektara horik behar ziren baliatu. Gertatu zen, beguk landatu gintien lehemizikoak, lehemiziko boste hektarak hirutan hori eta emeetzean, eta hiru hektara gelditzen zinak lahatan horian. Behaz, amagurte inburean, behar ziren egun hektara horik, benen gertatu zena zen, bostu edo zei urte inburuko denak baliatiak izan ziren. Zaten da hori izpuran eta hasi ziren hori landatzen, hori terazak iten, eta hori dion galdintzen. Ino galo honz, eta onartu ziren kontseilu generalak, segitzia, dirustatzen, terazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terazak itea. Hora, gugola partitu ginen, ez Daniel.
3: Lehen biziko taldea zinizten.
1: Ba, biziko ginen.
3: Eta mahastigoa... Bazinak
1: iten, mahasti zain... Nik ez
2: azteko? Nik kasiut? Ni bi urte hain nintzala, sotoan lanean, kaban. Piskat kasi ni, no? Bo, guitxean eba zen, baina aita zen okupatzen, eta mahastiaz. Eta niko han piskat kaban, kasi ni, meki. Banini notion.
1: Ne nik enakin enakin mastia ba gaste odian mesoxio. Urte enakin eta ba etxean bazen mastia baina enakin mosten enakin. Gero kaski du hola Marcelekin, Garrekin, teknizien batzu egiten ziren, hola. Goiten ginen, izan nahi gira, kusten.
2: Beste leku batzu egiten.
1: Eta hola, gutxak egin ditu, biztan da. Eta penien. Eta ba, hola da.
3: Eta, xarrek zerretin zuten, ordean, demora hartan, zina itamuk eta kusi dutela ekan hori.
1: Ebe, ni, ebe, enu, neoke hemen gila hazi, hori aitak, aitak maastia beti txeruntan, erten zin, maastiak aniz laondu dila. Hala, produksione horrek, etzen kooperatifaik, hor dion, baina alare, anua, saltzen zuten ostatietan, eta Moskina, interesanta, anotik, urdukotz, ebe...
2: Sos garbia duzen.
1: Ha? Eta hemen etxalde tipia zen, eta behazetzen besteik.
2: Eta, ba, beste da.
1: Hara, eta hor dion, arek aitak hor ni impusatu nu, Hortako.
3: Hai. Eta hori ez da berdin zin lana, baina gehiago sortu aina, nio itzen iz, demora hartan, agunt fama txarrazin, inuneko arnoak. Ja. Ba, ba. Hori guai xarmanteko fama duz.
2: Ba, ba. Bo, gauzak, kamiatu dira, ba. Eran dugu, errotik ateatzen aizirela, bon, arrazoin bate bazen, errotik ateatzeko, maastiak xartia ziren. Eta moda xarrian aiziren, eta, ara, be, hola etzin balio, aitzugre ez da hartzeko, odion, tresnaz egiteko gisan, landatu gintien, traktorekin, eta egiteko gisan, eta, gero, ara, hor mahats kalitateare hobia zen, mahatsak hobiak bateatzen ziren, eta bon, mahatsa ona delaik anuare hobia egiten da, eta bon, ara, hola.
1: Gero lan gehiago egiten ginen, mahatsa hobeki tratatzen ginen, gero, fen, hola, baginakien, fama zer zein, eta hobeki zoinatzen, eta gero, gero, ara, sortuare hobetu da, tresneria eta hobetu da.
2: Miki denak.
1: Eta, ara, jakitate hobiak, jendeak önologak eta jendira, eta hobeki egin dute.
3: Eta zik beti kaman egon ziste.
2: Ba.
3: Eta gero, gaztean zu lotu dira, beren beh, edo beren gisa.
1: Ba.
3: Ba,
1: gazteatzu, berek beren mahatsa, bururaino ere man nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, ara. Eta haidira segitzen dute, badira, no? Ez da nazioen berriak. Eta, ara, horreke, anua, ebese hurre, goiti ikartzen du, denek indarra egiten dute. Eta konkurrentza puskatu bada, eta
2: hori... Saltzen zen, gero, saltzen zen. Kusiz, bo, somait, gehienak, lehenik sotoatka kartzen zuten, Benen gero, bo, kusten zen, ano unain ezkioz, eta saltzen zela, eta gero, ara, bakutxen. Nahi dina egiten du bere matzaikin, eta beren behar irriskiak hartu dizte, egiten, eta... Boa, benen gero, ez da, boa, akomeatzen ginen, sotuan ez zirenekin, bazen sendikat bat, sendikata artean, izan ziren bako txaberia edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen, odion, gero.
1: Gero kusten da, bada guai ez tekitzen bat diren, bada amos bat, jen laborari, fen, maasti zain beren anua iten dutenak. Sotuan baziren behoi bat guai oita amerzpetik, da, oita sei edo dira produkterak. Eta anu guti hau biztan da, baina berdin bizi dira denak, berdin sotuane... Ara...
2: Metrizatzen dute dena. Zaltzen ere, bada.
1: Konten dira, eh?
3: Beraz, ora hasi zinela ikan, kontatu zinela ikan hemen, emezortzi urtetan, bon, aita inta segida, beran ezake, modaxan errekoa, eta zuk, emekin-eki, maastira, itzuri zira, eta bestande, ardi batzu, edo zinatzu.
1: Ba, deia bat ziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere, hasi ziren, xerritei baten egiten aita. Eta gero behaz hasi gielaik mahatxan mahaztiak lur hori kukanditu laik eta behor hautatu dut ba hori mahaztiari buruz eta ahaztatu dut horik ardien ardi askuntza eta xerriake elitu eta konzatatu niz gehiago mahaztian gainean. Hora, eta hori buruz, hori zen gure produksione principala, mahaztia.
3: Bon, kafea lan dugu.
1: Eta beti, nik beti hori horrek motivatu nu, zenta izaniz, eta askuntzana izaniz, ardi eta hola, eta gauza banin, nien maite, merkatian, joiten ginen, eta azindak,
2: Tratian
1: aizan behar, zemait zantima handako, beti batailan, eta mespresu bat bezala. Zenditu nik gauza hori, eta adin hortan kexatzen da, gauza hori zira mutxara behar zen. Eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedain, maaztia, lekian eina, lekian saldia, lekian produziotia, eta hor bedein, urbilago izan ginela eta zerbait ertenako ginukela horri buruz eta obeki metrizatuko ginela produksione hori. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, zenta beste produksioneak, esnea, ardiak, aragia, ez da gauzan digitela, mundiala da, komerzioa aldiz produksione tipi bat, lekukoa, eta hori... Importanta txemanin, kordien. Eta horretan, aize hartu nien bide hori.
0: Hortan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Uganaldian, ibiliko gira mahaztien artean. Hain txuxen, mahaztizain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.

0: la peau d'Iratia.
1: Yesu Kristoren berri ona.
2: Yesu Kristoren berri ona, jondoni joaniren liburutik. Mundu untarik, aitaren ganat joaiterakoan, Yesusek errantzioten bere disipulueri. Orai, ordea, igorri nauenaren ganat noa, eta zuetarik neor ez daut galdatzen norat noan. Bainan, erran dautzuetan agatik, atxekabez bete zaitzue bihotza. Alere egia diozuet, obe duzuet joan nadin. Zeren joaiten ez banaiz, laguntzailea ez zaitzue etorriko. Joaiten banaiz, ordea, igorriko dautzuet. Etorriko denean, dekatua, zuzentasuna eta judiamendua zer nolakoak diren erakutsiko dio munduari. Bekatua untan dago, nere baitan ez dutela sinesten. Zuzentasuna untan, aitaren ganat noala eta ez nauzuela ikusiko. Judiamendua berriz untan, mundu unen buruzagia jadanik judiatua dela.

0: Chineshtendut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: San Akiles, Larrizako apizpikua Grezian ila, 1930ean. Aurkitzen dugu behilari Jerusalemen, Kristoleren hilobian eta Erroman ere apostoluen hilobietan. Predikazione apostolikoaren grazia hiri eternalean izan zuen. Bere erresumara itzuli da eta harreta eta kezkak pobreetan, erietan eta atzerritarretan finkatu zituen. Bere elizbarrutia harta pastoral handiarekin kudeatu zuen. 1925ean, Nizeoko kontzilioan parte hartu zuen. Larisa hirian, Tesalian, laugaren mendean, Jondoni Akiles sendagilea izendatuak populazione paganoak kristautu zituen. Egun berean, ospatzen dugu Santa Catalina Kardonekoa. Kardoneko Santa Catalina, hila izan dena 1517ean, oratua maiatzaren 12ean, bere bizia soilik penitentziari bihurtuz jende guzia jarritu zuen. Napolesen sortua, Espainiako Filipe bigarrenaren jorkortean bizi izan zen, infantearen zaindari, Jondoni Petri Alkantarakoaren kontseiluz, San Agustin ermitetan sartu zen. Abilako Santa Teresak zioen, Kardoneko Santa Catalina saindu handi bat zela.

Arantzetako ama birjinaren Beila Ainoan mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, Bakearen Eregina. Bitzaburu, Filipeitia Apesa. Bederatzietan Ainoako Elizatik Prooxionearen abiatzea. Amar eta erdietan Mesa Kaperan Euskaraz. Xehetasunak, Kamboko Apesetxea, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, irurogeita amairu, emesortzi. Arantzetako ama birjinaren Beila Ainoan mendekoste aste eleena ekainaren ogeita bostan.

0: Là pour dire, tiens.
1: Manej Goyenech, historialariaren eriotzearen ogoita bigarren urtemugakari, Ipar Euskal Herriko mendien historiaz eman zuen hitzaldia zabaltzen dautzuegu. Erdi aroa aipatu ondoren, aro modernoa eta garaikidea ikertuko ditu, funtsezko galderak pausatuz. Nor izan dira eta nor dira mendiaren inguruko protagonistak. Mendien funtzioen bilakaera eta norabide berriak, batez ere turismoa eta aisialdi gune bilakatuak baitira gaur egun. Entzun dezagun Manej Goyenech.
2: Orduan, pasa gaitezen aro modernora. Ora, aro modernoak, gana idu 16, 17, 18 garen mendea. Bon, galdera bera dut pausatuko eta nire nola ezan pentsakerak eta ikerketak galdera beraren inguruan dira. Aro modernoetan ere zer ziren mendiaren inguruko interes ekonomikoak, zein ziren menditako protagonistak. Ta orduan Nikola ikusten dut. Ikusten ditut, eta espikatuko dut zein zentzutara eta nola, lau protagonista nagusi, mendia leheni bortua, hori, bueno, Xibroan eta Baxenafogan ere bortua gaiten baitugu, hemen Lapurdin ez dakit hitza erabilia denez. Bortuko ekonomia lotua da behereko, guk gaiten dugu, behereko laborari, horaz, laborari motari, edo hiritako, jadanik, jende bat zuer, gero nobleak berriz aukituko ditugu, monastegiak, eta gero bortua, bortuko kudearitzaren inguruan beste protagonista bat emeki azaltzen dena estatua. Ordan harditzagun lau protagonista horiek banan-bana, laborariak, eta galdera da zein laborari mota da agertzen mendiaren inguruan. Ordan, ikertzen direlarik, aro modernotan, ikertzen direlarik bake hitzarmen horiek, testo gehiago badugu, zer erdi arokoak eta bizka labugak eta dira, aniz eta ez da gauza ondirik edo, aldiz nola erreberritzen diren izan behin, hor baditugu orai, badugu paper gehiago nahi baduzu irakurtzeko, aztertzeko. Oduan adibid, ulertzeko ze laborari mota den eta ze jende mota den mugitzen mendiaren inguruan, hartuko dut Garaziko bake hitzarmena gana behita Aezkoaren, Zaraitzaren eta Garaziko jendearen artean egina den bake hitzarmena 16 garen mendean. Ordan, nor dira agertzen bake hitzarmen horren inguruan? Delegazioa, norekin noke osatzen du? Donibane Garaziko hiriaren ordezkariak, buna okar behar duzue, hiri bat dela Donibane Garazin inguruan kampaina, hiri hortako ordezkaria. Donibane Garaziko gaztelu zaina, bigarren personaia, hirugarrena behar baita dretsoa dakien norbait, hartzen da suhuskuneko ertoga, hak dretsoa badakilakotz. Eta gero, hiru senior. Hiru senior, orduan egan nahi du, bon, maila batekoak direla. Ordan, da, zarokoa, altzueta, eta jatsuko seniorak. Senior nola itzuli? Bon, ni Estrentzubikoa naiz, eta badakit gure herrian, laborarien artean, eta ez dira dena berdin, badira, bon, hitza ez da, baina jende badakite, zoin diren laborari, bon, diagnesek erresago atxeman dute, badute, bon, mezo egiten dute. Eta, bon, errantzakigu, laborari gotorrak, pixka bat, bestea baino, ordan ez lur, aberatxagoa behar bada, baina nalere alako, indar bat, indar soziopolitiko bat eta herrian badutena. Zentzu horretan hartu behar da, senio hitz hori nahi baduzue. Ordan hor, eta dokumento horre gauza bat, untsa emaiten du nahi baduzue, mendiko arduradunak, bortuaren arduradunak, direla laborari gotor batzu. beherean direla. Ez dira mendian berean bizi. Ta hori normalki esplikatzen da historikoki, behereko laborariek dute emeki-emeki mendia lur berritu, mendia kudeatu ere. Eta orduan ez uste izan, mendiaren inguruan laborari tipiak edo artzainak, ez? Artzaina balin badira, mendian badira, biztan dena, ez dira gauko zentzura, dira horiek behereko laborari gotoren artzainak, mendiko artaldeak eta behereko laborarienak dira. Eta uste dut, mendiaren historia ulertzeko, aztertzeko, galdera hori dela dokumentuak pausatu behar, nahi baduzue, nor diren mendiaren inguruko protagonistak. Hiruz balau protagonista izanen dira. Ora, nola gerta, eskualde jaran batetik bestera aldatzen alda, behereko laborari goto horiek, hiritako jendea, adibidez Garazin jadanik, Donibane Garaziko jendea, hiria da, mendiaz interesatua da, kasu egiten du, alta hiri hortan burges, burgesa dira, burgesa gaite dara, hiriko jendea, orduko zentzuan, burgesa erabiltzen dutalarik. Aldiz, laborari xumeak ere badira, baina ze nolako jageran, nolako estrategia dute. Orduan hartuko dugu, adibidez badituko dokumentuak, Siberoaz. Siberoan izan dira gatazkak, 18. mendean, mendian ziren herri lurren inguruan. Herri lurrak, leter komun. Hora interesanta da, ikustea Siberon, baina behar bada kasua ez da berdin Lapurdin, nola gerta errandutan bezala, Siberoko herri lurren kontra bada jende bat, beste batzu alde. Hora, zakit, hola, zuhaurek, nor emanen duzuen herri lurren kontra direnak. Hora, Siberon herri lurren kontra dira laborari tipiak, hiritako jendeak, hiritako burgesak. Han, nazergatik, Siberoko laborari tipiek, adibidez, Arbailako laborari batzuek eta lurrak eskaz dituzte. Ta horiek, sekatzen dituzte lur berriak. Lur berriak nun bilatuko dituzte herri lur horietan. Beraz, horien nahi dituzte murriztu, kendu. Hiritako jende galdiz, burgesek horiek 18. mendean ere ez dute ikusten herri lurrek badutenik importantziarik diren bezala, zergatik. Horiek fisiokatuak dira 18. mendean, pentsatzen dute behar direla baliarazi herri lur horiek, eta heien ustez hor alferrik diren lur batzu dira, alferrik diren larre batzu. 18. mendean nola horiek balia daitezke lur berri emanez. Hala, beraz, horiek herri lurren kontra dira, Siberoan, behar bada beste nunbait, ez da berdin estrategia. Eta nok ditu herri lurrak zaintzen, Siberon, 18. mendean, behereko laborari gotorek. Eta hor da zergatik, hek baitituzte, laborari gotor horiek baitituzte, eskutan herri lur horietako egiturak, laborari horiek baitituzte, beren artaldeak. Eta ikusten duzuen nola ikusi behar den, aldiz, aldude hartzen balin bada, aldudeko mendiak, 16, 17, 18. mendean, hor egoera ez da berdin. 17, 18. mendean, aldudeko menditarat nor dira joanak, Baigogeiko kaietak, lurrik eta ez ukanez, horiek mendirat joanak dira. Han, lur berriak eginak dituzte. Nor da horren kontra, Baigogeiko jendea kontra da. Baigogeiko laborariak eta aldudeko jendea kaietorien kontra dira. Zergatik, Baigogeiko laborari horiek baitute eskutan, beren eskutan atxiki nahi, kontrolatu nahi, aldudeko,

eiera bat. Ta orduan badaki aldudeko mendi hori biztanletuz, populatuz, jende gehiago emanez, bere eierarat ere jende gehiago joanen dela. Berdenboran, berak du biltzen jende horien detxema, ladim aldiz, Baigoriko herrian, ez du berak detxema hori kontrolatzen aldiz, nola berak ere lajeak eta badituen, bere lajetan eta emana dituen jende batzu, eta ukana ere Frantziako eta Nafarroko ere garen gandik ere eskubide batzu, detxema aldu den, berak du biltzen, detxema hamarena da ladim, laborarie beren produktuen hamarretarik bat eman behar zuten. Hora ikusten duzue, protagonistak egoera desberdinetan eta izaiten aldira aram batetik bestera. Gauza berdina erraiten aldugu ikertzen alginuke noblekin. Hor da noblek ere ontasun haundiak aro modernoan badituzte mendi horien inguruan. Jadanik aipatu dut etxauz. Na, mapan eman dauzuet ere ahatsa. Ahatsa guzia aro modernoan jaun baten eskutan da. Na, ahatsako jaunak mendian baditu hamar etxola, adibidez. Da gaur egun, bo pausatu dut hola, zeren gaur egun etxola horiek eta ahatsako etxolak eta dira, gaziko sendikan, komisio sendikal, eta hango jendek ezagite, eta bon, hartzen batek errandaut, ezintzukan hori, bai, ogoi garremendeko, legekin, zintzen gehiago, orduan bai, hamar etxola, eta orda interesanta da, nun ote ziren hamar etxola horiek garaziko mendi horietan urtzotegi bat ere, Azkontzabaleko urtzotegi bat, bat zuen. Eman dauzuet ere Lukuze. Lukuzeko jaunak, baditu adibidez, bost mendi, eta bost mendien izenak, baditugu ikertzeko denatan, nahi nuke jakin nuntziren, bost mendi horiek. Eta ordan, noblek zertako kasu egiten zuten mendi horietako jabegoari, beti berdin, hor baitzituzten, diru iturri importanteak, eierak edo errotak, iziguneak ere, hori ogoi garren mendean hobeki urtzen dugu baina, jadenik emezortzi garren mendean, iziaren inguruan badira historiak, nobleak entxatzen dira, ukaitea le droit prohibitif de chasse. Zeren, eskolariko legen arabera, berezigin Nafarroko legen arabera eta Siberoan ere, eskaldun guziek, iziko eskubidea, bazuten. Hordan, ikusten da, entxegu batzu egiten dituztela, noizean behin, berezigi eta Baxe Nafarroan, eskuratzeko le droit prohibitif de chasse. Ez da, eskuraz, nola erran behar den. Han, oianak ere, badituzte nobleek, anitzetan bohokan ari dira oianaren inguruan, Oan, adibide bat, oianaren inguruan, mapan ikusten duzue, eman dauzuetala, uarte hiri, uar mix, frantsesez, eta ondoan Lukuze herria. Hamazazpi emezortzi garen mendean, beti gerla bat bezala bada hor Ostibarriko eta uarte hiriko jendearen, Ostibarriko jendearen eta uarte hiriko jaunaren artean. Salaketak Nafarroko gortetara zeren Nafarroan, Baxe Nafarroan erresuma bat bada orduan, lezeta dona bar, haitugu, Nafarroko gorteak, eta eskariaren hitzetan, Ostibarriko jende batek eta egiten ditu, Nafarroko gortetarat, uarteko jaunaren kontra. Da, zer salatzen dute Ostibarriko jendek, uarteko jaunak baliatzen dituela Ostibarriko oianak Siberotaren eta Amikuztaren hartaldeak sagaraziz Ostibarriko oianean. Ta, egia da, zer egiten zuten, eta hori ezaguna dena, da, behereko laborariek eta hartaldeak bazituzten, baina, anitzetan, lugak eskaz ez baitzuten aski gune, aski eremu, herri lug horietan. Orduan egiten zuten tratu bat, anitzetan jaun batek,

0: batekin, erdizka, irabaziak erdizka, egana ebeita, amikuzeko eta siberoko laborariek beren artaldeak emaiten zituztela lukuzeko uarte hiriko jaunari, eta gero berak, anitzetan beraz kontrabandan legez kanpo, horiek emaiten zituela alan, ba ez berak, ba zituen biztan dena, mutilak, emaiten zituela alan Ostibarreko Oianean, eta zuen eskubiderik, salaketak egiten dira, baina nola alere bera jaun importanta zen, erreusitzen zuen. Eta hola baditugu lagen Oianen inguruan eta gerla anitz. Herri lurren inguruan ere baditugu borroka anitz, nahi baduzue. Horan, helduko gira nahi baduzue beste laugarren protagonistara da estatua. Emeki-emeki, estatua ere azaltzen dela. Horan, aro modernoan estatua egiten dugularik da alde batetik Frantzia, bestaldetik Espainia. Horan, Espainia utziko dugu, Frantziaz okupatuko gira, da 16. mendetik goiti Frantziako estatua entxatzen dela Traité de Lille pasori horiek bere kontrolpean emaitea, bere zuzendaritzapean. Zeren ordura arte erdi aroan eta bake hitzarmen horiek haran batetik bestera jendek zituzten beren artean egiten. Bon, nobleak edo izaiten altziren, bohokan eta bera tokiko biltzaren arteko afera zen. Ta emeki-emeki, beraz, estatuak bere sudura sartzen du bake hitzarmen horietan. Eta gatazka gorai, noren artean dira, estatuen artean dira. Hala nola, Frantzia eta Espainiaren artean izanen den gatazka kintoako historia, baina ez da bakarrik kintoakoa, da mendigain horietan ez direla ados muga zedarriak nondik pasaraz. Na ez bakarrik kintoan, Arnegiko haranean ere eta Iratiko Oianean. Na zer dira, lezanje horre berdin, mendi horien, leku horien inguruan, interes ekonomiko haundiak badira. Iratin Oiana, Oianetik gauzaniz tiratzen da. Eberaz hor, batak eta besteak ez du Iratiko Oiana utzi nahi. Gero Arnegiko harana, ordan Arnegiko harana zergatik bohoga gune importanta da, Arnegin olak eta meategiak zain beste baina olak bereziki badira, ondarlako olak, ondarol, frantsesez, orai ere gelditzen direnak. Eta gero kintoako alagiak ere eta oianak hortziren. Ordan hor ez dira sekulan ados eman, emeki-emeki, Iratiren inguruan bakea eginen da, eta gero Arnegiko haranaren inguruan ere aldudeko historia, irautza heldu da, bate konpondu gabe, 1785ean bake hitzarmen bat egina izanen da Frantzia eta Espainiaren artean, ez da nehor ez da ados, Garazi alde eta Begiorri alde horretan, 19. mendean berriz, eta noizean behin, eta ateratzen da historia hori nahi baduzue. Estatuak beste zerbait ere nahi du eskuperat, bere eskuperat sartu. Da mendiaren kudearitza, kudearitza la gestio. Doan, hama 17. mendera arte herriko tokiko biltzare zituzten beren eskutan kudearitza aginte horiek. Hama 17. mendean Kolber ministroak eginen du eta erreforma haundi bat, hori denak ministro baten pean, ministeritza baten pean emanez. Hori da, maîtrise des eaux et forêts, ur eta oianen, nagusigoa garantzakegu, urek eta oianek garantzia haundia baitzuten. Ebera, estatuaren kontrolpera pasatzea entxatzen da Kolber, Baxinafarroan eta Xiberoan, Kolberren erreforma hori sekulan ez da onartua izanen. Ta jendeak kexu ere izanen da. Orduan, aro garaikidean, orain, abozue, irautza heldu delarik eta. Irautza demoran, ze gertatzen da mendiaren inguruan, psikat, bo, lasterka ari naiz, baina. Lehen puntua irautza demoran, ebe, mendia egoiten da legeri gabe. Zomait urtez, hor gertatu dena da, envide instituzionel. Aintzineko legeak kendu ditu batzar nazionalak, lege berririk eman gabe. Ta orduan, hamar bat urtez, mendia legeri gabe, eta berezgi erri lurrak eta legeri gabe egon dira. Eta orduan, hor dira irautza demoran, ez irautzaren gatik, ganitzetan egiten dabeza, ez, legerik ez baitzen eman, mendita kontasunak eta hondatu dira, hondatu, dilapide. Oran, jendek, ez erosi, ez lapurtu dituzte. Ahalak zituztenek, edo herri batzuek ere. Ta, biztan dena, irautzaren ondotik, jendea hasagezela, zeren beren ontasunak ez zituzten, gehiago herri lurrak eta deseginak. Na, deseginak nahi du, hondatuak zirela. Ta, nok ditu salbatu, lehen entsegua, ta lehen kodigo ba, lehen legedia eman, ontasun hori berriz biltzeko eta Napoleon lehenak. Horrek egin du, bon, legean dana bat egin ditu, deitua direna, le code forestier, gana baita, administrazio berri bat eman, zaindari bat zueta, beharrezkoa zena, jadan, umaiti behartzen sasiotarik ateratu. Bo, dena kontra ukan ditu, zaren, beti gauza berdin, jendeak reformaren alde ziren, baina auzokoaren bizkar emanez. Ta orduan, hemeretzigarren mendeko lehen zati horretan, oldatze anitz eta badira, kod forestio horren kontra, 1848ko bozkak, esahoren demorakoak eta kod forestio horren inguruan iragandira. Halere, emeki, beste lege batzu emanen dituzte, eta berezigi 1837-1838an lege handana bat emana izanen da, hori deitzen direnak, le komisio sindikal. Gana baita, irautza intzineko erri lurrer eta berriz, egitura berri bat, araubide berri bat emaiten zaiela, deitzen direnak, komisio sindikal pour la gestion de bien individu. Beraz, berriz, hor dira abiatzen, sindikak, siberoko sindikak, garazikoa, ostibarrekoa, eta. Oran, ohar bat ere, baritake, hola emaiten dutana, eta beti berdin da, nor diren mendiaren inguruko protagonistak eta hartzen delarik, eta beraz, komisio sindikaloren historiak eta batek ikertua ditu, hemen duzue Jean-Michel Petotegiren tesia bat, La Montagne bat son exploitation, son aménagement, interesanta da irakurtzea, eta gauza bati ez nintzen ohartua, hartzen balima da, garaziko sindika, nor izan diren, beraz, 1837ko lege horietarik onera, nor izan diren sindika horien buru, gana baita mendiko kudearitzaren buru. 19. mendean dugu Louis Etxeberri, hamabi aldiz izan dena deputatu, Donazaren bat duzu, Chateau Sala, hor bizi zena, eta gero jera lagent ez da entzuin, ontasuna hundiak eta bazituen. Horren ondotik, gero 20. mendean, Jean Ibarne Garai izanen da, horrek ere bere gaztelua uarte garazin, eta bon, Jean Ibarne Garai gehiago ezagutua da, 24 urte izan dela diputatu edo kargu politikoa aukan dituenak. Horren ondotik, gero Louis Intxospe, eta gero Michel Intxospe, eta ohartuna konturatu naiz, egia erran, garaziko sindikak buru orai, presidente duela landa buru, lehen aldia da, 100 urteren buruan, eta 100 urte baino gehiago ere, laborari bat, aintzileko laborari bat dela, sindikaren buru ikusteko nahi baduzue, nolako protagonistak diren. Berdenboran hor ikusten alda, ez dela bakarrik mendiaren inguruan interes ekonomikoak, baina hor bada badela ere un enje politik, Trumpen politik bat izan dela anitzetan sindika horien kudearitza. Orduan, 101 urtez, 1837-1838ko lege horien arabera kudeatua izan da, mendia iparalde honetan. Nun izan da biogune bat, ez dut aldaketa handirik ikusten, 1960 urte horiek baino lehenago. Hor halako biogune bat nik ikus nezake. Ta behar bada mendiak bere ohizko funtzioa aldatu du, edo aldatua izan zaio. Hor, 1960 hamarkada horretan, gehiago ezote da turismoaren inguruan pentsatzen mendiaren antolaketa, mendiaren funtzio berria, funtzio ekonomikoa. Ta beti berdin, hor da ikusi dugu, mendia baliabide badela, source de revenu, eta 1960 goiti gehiago turismoaren inguruan, na? Turismoa ere baliabidea, diru iturria. Eran ezake behar bada, hor, funtzio ludikoa hartzen ari duela urte horietarik goiti, eta funtzio ludikoa egiten dutalarik, ez da bat ere gaitzesteko edo, da hola dela. Ona baduzue dokumento bat, behar bada, denboran, jendeak ez duena aski ikertu, bilduma batetan eman dauzue laugarren dokumentoan, da lezdo, schema direktor d'aménagement et d'urbanisme, 1974-1976 urteetan, egina izan dena, eta hor, mendiaren antolaketa berri bat pentsatua da. Ez dut egiten gaizki denik, na badela lo antolaketa berri bat. Aintzineko funtzioarekin aldaketa bat badela, zena historian zehar, mendiaren funtzioa aldatu da, protagonistak eta aldatu dira, nahi baduzue. Hara, adibidez hor, helburua zertzen urte hor ez do horretan, emaitea 76.000 li turistik, gaur ego ez dakit, 76.000 li turistik horiek eginak diren edo, baina, berbara zaharrenak horretzarete ere, gatazka bat zordan hasi zirela, ioldin, toberak eman zirela, itxasun, basus, be orduan da hasten, basusariko lurren historia, eta gaur egun, bideraturik dagoena, basusariko, golfoa, honean, ala txarrean, eta hor bat duzu ere, boni gehiago segitu dut, gerozti momenetan eta ibitzen bainiz, Garaziko mendia horgoa bainiz, Garazin irau ez dakit ezagutzen duzuenez, Egozateko mendiaren ondoan, hor bada beti, orduan egina izan den proieto bat, baina ez dena ateratzen publikoki hola, baina dosieretan dagoena, da egitea, irauko zelaian, 20 hektarako laku artifiziala. Piskat, Al-Ameriken, hotel, motelak inguruan, eta ba. Horren berri badakit, hurbiletik segitu baitut, historia hori, baina ez da jola ateratuko, hor dago, tientan dago, proiektua ateratzen da, ahal delarik. Anartean, kapitala, beste nunbait, interesetan, sartzen dira, nahi baduzue. Horan, eman dauzue bosgarren dokumentoa nahi baduzue, ez do hortako pasaia batzu, dena behar ditake hartu, ez dugu ahas batez denbora, zo haurek irakuriko duzue, baina, bo, mendi zale bezala, gauza bati bedeala ohartu nintzen, zeren mendian eta baliatzen baititut, le refuge eta le kaban eta horiek, etxera, ordan, begiratu hor, pasaia bat, eta bedeala tilt egintzautan orduan, il ne paraît pas souhaitable de développer l'habitat touristique sur les massifs montagneux eux-mêmes, à l'exception de certains abris temporaires situés à proximité des cabanes de bergers, caillolar, qui pourraient abriter les touristes en randonnée. Ori bisiki ongi emana qui pourrait na da ces abris et ces cabanes de bergers seront emeki hola bihurtzen ari direnak, hartzaina joanen direlarik, ez da dudarik, biztan dena, izanen direla, dezabri portugiz, de refuz. Hori, nik azken ugoi urtea horietan, bizi dut ikusten, zeren, somaitzuek ez daki aste ondara nun pasatzen ditu zuen, nik mendian pasatzen ditut, aldaketa, kola, eta nabari bezik, ez dira, honean edo txarrean, ez da, niz kontraere nahi baduzuen, ni haurek ere baliatzen ditut, baina behar da ikusi norat doan, mendiko kudearitza. Orduan ez dut, orduan da ere agertu beste Europa mailako circulaire bat, la circulaire européenne 1978. Gutik ezagutzen duena, 1975-koa, eta hor da ere mendiari Europa mailan, norabide berri bat emaiten. Hara, nahi baduzue. Orduan, entzatu nahi 45 minuta zalauko sintesia bat egitea, ez puntu guztiak sakonduz, bururapen gisa, zer egan ezake? Bo, historigileak bere funtzioa betetzen du, nik da oraina pixka bat argitzea, iraganean ze gertatu den, espikatuz. Egan nahi dut, bo, ez eren, ez du nik ere eskapa bidea hartuko, lagainen edo lagunen ikusten duguna, edo nola egan, zuen zer horiek, zalaparta horiek edo, bo, hortzirela, eta hor, bai, hortzirela, jadanik, implizitoki, 1970-80 dokumentoetan, da, ez da, sorpresa bat, enetzat bederen, honean edo txajean. Egan abeita, norabide berri bat, hartua dela, mendiaren inguruan, lagune aldean, lagaine aldean, ala, garazi aldean, iraunen, edo. Da, ikusi behar dela, nor diren, izanen, menditako protagonista berriak. Eta duzue. Ikusi dugu historian zehar, mendia izan dela eskualdunen bizi bidea, balia bidea, balia bide iturria, source de revenu. Bon. Gaur egun ere hola segitzen du mendiak. Mendia ez da basamortu bat, balia bide bat da, bizi bide bat, ontasun bat. Funtsezko problema, eta ni ez naiz polemiketan, sartuko hori mera horrek hori gaizki egindik edo laganeko mera horrek hartudik orpitok eria, ez. Da, funtsezko galdera zer da, balia bide hori nola kudeatua izanen den, norendako. Norendako izanen den balia bide hori, bizi bide hori, ontasun hori, eta nola. Horan, gauzak argitzeko hartuko dut lagaineko kasua, eman dauzue dokumento bezala, eta lagaineko merak hartu debekua, eta horan behar bat zonezu, eta polemika sartuko duk. Ez, eta hori, horan, zaite asula, ekologistak lagaineko merarekin izan direla, ahan edo zuzu, bera, segituena, ze pasat, nola ikusten dut, historiako ikuspundu batetik bederen. Mapa kenduko dauzuet, lagaine, ogoi bali mazarete, hartzen bali madugu lagaine eta Xiberoko sendikata, denbora batez, beraz, duela ogoita amak urte, lagaine ateratu da Xiberoko sendikatik. Eskolegi guztia adozen. Ta, orduan, lagainek, berak, itu, bere mendiak, kudeatu. Na, jende guztiak ados ziren zergatik, ordurarte lagaineko ontasun horiek, eta bereziki iizi sariak, nora joiten ziren, nok zituen eskuratzen, Xiberoko sendikatak, eta gero hak zituen horiek banatzen. Gaur egun lagaine ateratua da hortik, Xiberoko sendikatatik, beraz berak ditu, bere mendiak lagainek kudeatzen. Ontasun bat, ni ados naiz, ez da problemarik, hola, zergatik. Hemen mendia ontasun bat da, balia bide bat da lagaineren zat. Funtzio desberdin batekin, gehiago orai, funtzio ludikoa ganezake. Ez dira hainbeste diruditoriak eta ez dituzte hartzainek edo ekartzen, ez meatekie, ez olek. Diruditoria nok ekartzen dute, iizi sariek. Berez, ba, adibide, oianak ere, iizi sariak. Iizi sariak, hor, Xiberoko kesa hondian edo sartzeko ordez, orai, lagaineko herriak berak ditu kudeatzen. Ara, ora funtsezko galdera zer da nire ikuskondutik bederen, ez da hori gaizki edo ongi edo, da balia bide hori, source de revenu hori, menditik ateratzen den ontasun hori, norendako izanen den, zertarako eta nola. Nola, norendako, zertarako. Ara, polemiketan, ekologisten haude edo kontra edo ez, ez da hori, da, hori. Nok duen baliatuko, eta orduan, gira, lagaineko merak, hartzen du, mendiari buruz, debeku bat. Ama, hilabete batez, edo bi hilabete ezaki, ez dela joven, inguruan, ibilibea. Bo, orduan, ez, ikusi edo pertsan duztu sobera segitu, baina, merak bazuena eskubidea edo, eta eskologiste baduta edo, ez? Afeni beste problema dut pausatuko, noren eraginez, da uste dut hor dela funtsezko problema, noren eraginez zukel influenz, lagaineko merak, edo biak beste egibatiko merak, pentsatz berek herriko biltzarean hartu erabaki librea dea. Hori, ala, beste nunbaiteko eragina ote da. Egan abeita hemen badugu diru iturria, baditugu hemen diru ekartzaileak, izi sariak ordaintzen dituztenak. Ez ote da erabaki hori konsienteki edo inkonsienteki, behar bada ez dahen implizitoa, baina ez ote da hartua izan diru ekartzaile horien eraginez. Egan ari da hor da netzako, da nik hor dut problema. Hemen, guk dirua ekartzen dugu, iziko posten erosle. Dirua ekartzen dugu, tasuna, baina mendi hori garbi bilabete, zutzuak eta ikusitzak edo modu, eta edo izateko. Taba, egan abaita, diru ekartzaileak, baldintzak, pausatzen dituela, herri hori. Eta nire beldura edo galdera, hortan dut, nik pausatzen, hola segituz, bide hortari segituz, egun batez historian, ez gaur egun, ena gure ondokoak, zeren mendia denen abaita, egun batez, nola hagan hori, lagaineko jendea bera ez ote da gehiago, ez da izanen bere herriaren jabe. Bere herriaren jabe eta nagusi izanen da dirua ekartzen duena. Ekonomiako lege bat dugu. Eta bukatzeko, ez du deskapa bide egiten ez, lagune den ingura ez, ez naiz polemikan sartuko horazkan da reproduzera ez, bat ere, lagun zer da, ontasun bat da, baliabide bat, une source de revenu, da, baina, baliabide horretan, funtzioa, historiaren aldeti bederen, funtzioa aldatua da. Funtzioa lagune mendiarena eta eskaleriko mendi gehienena bezala, betita gehiago funtzio ludikoa da. Eta hola da, gizarte aldatu da. Eta funtzio ludikoa gaiten dut, rik ez dut ona dela edo txarra dela erraiten. Da, beraz, domen de loazir. Aixialdia pasatzeko, denbora pasa bezala. Badirela oraindik hartzainak, laborariak eta bai, baina bereziki funtzio ludikoa, petita gehiago, betetzen ari dut. Hori uste dut, behar dugula argi ukan, gogoetak horren inguruan egin. Beraz, funtzio ludiko hori esker edo mendia gelditzen dela ontasun bat, baliabide bat. Ta, galdera zer da, galdera da, ontasun hori, norentzako, noren eskutan, zertarako, hori. Bugo zerbat goizago edo berantako pasatu dela edo ez da problema, funtsezko problema, hau da, lagunen ala egozaten, nian egozaten inguruan eta egitzen behiniz, gehiago, egozaten eta artxilondon ere, mendiak betita gehiago funtzio lodikoa du betetzen. Ontasun bat da gelditzen, da norendako, zertarako, eta nola. Eta orduan,
1: Hor, galdera bat pausatuko dutana erantzunik gabe, lagunen inguruko funtzio berri horren, funtzio ludiko horren kudearitzan, nor dira protagonistak? Ez daki gaur egun. Egiazko protagonistak, hemetik ogoi, urtetara edo dira, agertuko, gero hartu, erramen nahi baduzuen. Hortako, nik nahi nukena da, bukatzeko azken oaga hori izanen da, historiaren, historiak ekartzen dituen argitasunekin, albezain ongi edo gaizki eman ditutanak gaur egun, gogoetak egitea, eta halako debate, mogimendu handi bat izaitea jendeen artean, mendia duen funtzio berri horren inguruan, kudearitza horren inguruan, orai arte baliabide hori eskualdunen eskutanta egonda, diru ekartzaileak mendiaren kudearitzan nor izanen dira, kudearitza ludiko horretan eta nor izanen dira, biharko protagonistak nor izanen dira eta Nikola ikusten dut. Zakit gaietik urrundu nahi zenez. Ez dut besterik.
2: Ara, Manes Goienetxek, 1986an egin zituen funtsezko galderak oraino aktualitatean dira. Ohoit 2000-garren markadan lagunen egingo zen proiektuaz. Milesker historiarali handiari, goizegi utzi gaituenari, gure gogoa eta kontzientzia argitzeagatik.

hau zer ulujen luria oi maria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oi maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Mundu untarik aitaren ganat joaiterakoan, Jesusek errantzioten bere disipulueri. Orai, ordea, igorri nauenaren ganat noa, eta zuetarik nehor ez daut galdatzen norat noan. Bainan, erran dautzuetan agatik, atxekabez bete zaitzue bihotza. Alere egia diozuet, obeduzue joan nadin. Zeren joaiten ez banaiz, laguntzailea etzaitzue etoriko. Joaiten banaiz, ordea, igoriko dautzuet. Etoriko denean, bekatua, zuzentasuna eta judiamendua zer nolakoak diren erakutsiko dio munduari. Bekatua untan dago, nere baitan ez dutela sinesten. Zuzentasuna huntan, aitaren ganat noala eta ez nauzuela ikusiko. Judiamendua berriz untan, mundu unen buruzagia jadanik judiatua dela.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: San Akiles Larrizako apizpikua Grezian ila, 1930-an. Aurkitzen dugu behilari Jerusalemen, Kristoleren hilobian eta Erroman ere apostoluen hilobietan. Predikazione apostolikoaren grazia hiri eternalean izan zuen. Bere erresumara itzuli da eta harreta eta kezkak pobreetan, erietan eta atzerritarretan finkatu zituen. Bere elizbarrutia harta pastoral handiarekin kudeatu zuen. 1925-ean, Nizeoko kontzilioan parte hartu zuen. Larisa hirian, Tesalian, laugaren mendean, Jondoni Akiles sendagilea izendatuak populazione paganoak kristautu zituen. Egun berean, ospatzen dugu Santa Catalina Kardonekoa. Kardoneko Santa Catalina, hila izan dena 1517-an, oratua maiatzaren 12-an, bere bizia soilik penitentziari bihurtuz jende guzia harritu zuen. Napolesen sortua, Espainiako Filipe Bigarrenaren hortkortean bizi izan zen, infantearen zaindari, Jondoni Petri Alkantarakoaren kontseiluz, San Agustin ermitetan sartu zen. Abilako Santa Teresak zioen, Kardoneko Santa Catalina saindu handi bat zela.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

0: Danielek eskaini kafia, gootik edan dugu. Eta orai, Marcel eta biek, kondatuko daukute nola lotu ziren mahasti zaingoari. Balio du zinez historio unen entzutia.
1: Ara, Alexander Huña izan zen gure ikusten. Sotua harrik beti defenditzen zin. Eta gazteak berztila atxeman, mahastiak landatzeko. Eta, ara, hola parti inginin, Marcelekin. Eta gaeka bat, tote hilo, Marcel.
2: Hidu eginen.
1: Eta mahastiak ingintin. Ara, eta plantatu, zorziktara, mahasti.
2: Sotoa landjerian, tenar badut, sotoa landjerian zen, zentaba, ukanazien, erako, apelazion d'origin kontrole hori, apelazionia, eta gertatzen zena zen, jendek, etxe guzitan, baziren mahastiak hemen, baina, hemen, eta alzo errietan, baina, gaztek errotik ateatzen zuzten, eta ez zuten berriz landatzen. Eta hor dion, sotoa, gero auta, ano gut jau zen, eta jautzia zen, apelazionia, berroita amar hektaretat. Eta horik, apelazion horren ukaiteko, bazen menzonet, lehen gomera, hemen goa, bergunean, eta hori batailatu ziren apelazion horren ukaiteko, eta kusten zuten gero eta mahasti guti hau, eta neok ez landatzen. Eta hor hasi zen, animaleko lan nahi intzien Alexandrek, herri-zerri, bidaraitik eta azkaratetik, eta gazte atzu motivatu nahiz, eta landatzeko, beste naz ganduko giniela, apelazionia. Eta guri, hemen baigorin, proposatu zauzkun, zortziektara. Zorzik tera lur, eta hor dion guretako, bako txaindako, sobrazen hori, eta inginien talde bat, gaekat. Eta gero, zorzik tera horik, baute berezitasuna, leku malak ziren, baina mahastiko lurunak, eta iuspeian, eta audionz, eta sartu zen, delako sistema hori, terrazak egiteko sistema hori, eta hori horre Alexandrek animaleko lana iltzen, kontseilu generalaikin, dermit zen audion hemen kontseilu generala, eta harikin mintzatu, eta terraza hori kostatzen baitziren, dena bilduz errekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sosik, eta ardietxe zin, kontseilu generalak finanzatzia, egun landako lahatan hori. Eta bainan, gabak ez baitzin fama hona, mahatsak errotik ateatzen, eta zuten jendeak amezte sinesten. Hori egun hektara indako. Hamar urtez behar ziren landatu plan de developema intzuten, kontseilu generalak eta gabak. Hor dion, hamar urtez, egun hektara horik behar ziren baliatu. Hor dion, gertatu zen, beguk landatu gintien lehenbizikoak, lehenbiziko boste hektarak hiruten hori eta emeetzean, eta hiru hektara gelditzen zinak lahatan horian. Behaz, hamar urtein burean behar ziren egun hektara horik, baina gertatu zena zen, bostu edo, sei urtein buruko, denak baliatiak izan ziren. Zenta hori izpuran, eta hasi ziren hori landatzen, hori terazak iten, eta odion, galdin zen. Ino galonz, eta onartu ziren kontseilu generalak, segitzia, dirustatzen, terazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terazak itea. Hora, hola, gu hola partitu ginen, ez, Daniel.
3: Lehenbiziko
1: taldea zinizte. Ba, bizitko ginen.
3: Eta mahastigua bazinakiten, mahasti zain...
1: Nik ez azteko? Nik
2: kasi urtela? Ni bir urte hain intzala, sotoan lanean, kaban. Piskat kasi ni, no? Bo, guetxean eba zen, baina aita zen okupatzen, eta mahastiaz. Eta niko han piskat kaban, kasi ni, meki. banin notion.
1: Mais nik enakin mahastia, ba gazte, ozgan emezokzio, urte, enakin, eta etxan bazen mahastia, baina enakin mosten, enakin. Kasi du, hola, Marcelekin, Garrikin, teknizien bat zuiten ziren, hola. Goiten giren, izan gira, kusten.
2: Beste leku bat zuiten.
1: Eta hola, hutsak egin ditu, biztan da, hasta penien. Eta bon, hola da.
3: Ja. Xarrek zerretin zuten, ordean, demora hartan, zinaitanek eta kusinutelek anore.
1: Ni, enu, neonke hemen gilaazi, hori aitak mahastia beti etxeruntan, erten zin, mahastiak aniz laondu dila. Hala, produksione horrek, etzen kooperatifaik, ordean, mena alare, anua, saltzen zuten ostatietan eta eta moskina, interesanta, anotik, urdukotz, ebe...
2: Sosgarbia edu zen.
1: Ha? Eta hemen etxalde tipia zen, eta berazetzen besteik.
2: Eta beste, ja.
1: Hara. Eta hor dion, arek, aitak ni impusatu nu, Hortako.
3: Hai. Eta, hori ez da berdin zin lana, baina gehiago sotoaina, nire hitzen iz, demora hartan, arrunt famatxarra zin, indoneko arnoak.
1: Ha.
3: Eta
2: hori guai xermanteko famadu, zer? Bo, gauzak kamiatu dira. Errandugu erotikateatzen aizirela, arrazoin bate bazen erotikateatzeko mahastiak xartia ziren. Eta moda xarrian aiziren, eta hola etzin balio, aitzugu ez da hartzeko, odion, tresnaz egiteko gizan landatu gintien, traktorekin eta egiteko gizan, eta mahats kalitateare hobia zen, mahatsak hobiak ateatzen ziren, eta mahatsa ona delaik anuare hobia egiten da, eta
1: gero lan gehiago egiten ginen, mahatsa hobeki tratatzen ginen, gero, baginakien, fama zer zein, eta obeki zoainatzen, eta gero, sotuare obetu da, tresneria eta obetu da.
2: Meki denak.
1: Eta, jakitate obiak, jendeak önologak eta jendira, eta obeki indute.
3: Eta
2: zik
3: betik
2: alane
1: dut
3: ziste.
2: Ba.
1: Ba.
3: Eta gero, gaztean zurutu dira, beren beh, edo beren gisa.
1: Ba.
3: Estande,
1: gaztean zu, beren matxa, bururaino ere man nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, eta haidira segitzen dute, badira, estelazioen berriak. Eta horreke, anua, ze horre, goiti ikartzen du, denek indarra egiten dute. Eta konkurrentzia puskatu bada, eta
2: hori. Saltzen zen, gero, saltzen zen. Kusiz, zomait, gehienak lehenik sotoatka ikartzen zuten. Benen gero, ikusten zen, ano unain ezkioz eta saltzen zela, eta gero, nahi di nahi ten du bere matzaikin, eta beren behar irriskiak hartu dizte, egiten, eta benen gero, ez da akomeatzen ginen, sotuan ez zirenekin, bazen sendikat bat, sendikata artean, izan ziren bakotxa beria edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen, odion, gero.
1: Gero kusten da, bada guai ez tekitzen bat diren, bada amos bat, jen laborari, mahasti zain beren anua iten dutenak, sotuan baziren behoi bat guai oita marzpetik, oita sei edo dira produkterak, eta anu guti hau ez biztan da, baina berdin bizi dira denak, berdin sotuane,
2: metrizatzen dute dena.
1: Zaltzen ere, konten dira,
3: Beraz, ora hasi zinela ikan, kontatu zinela ikan hemen, hemen zortzi urtetan, bon, aita inta segita, eran ezake, moda xarrekoa, eta zok, emekineki, maastira, itzuri zira, eta bestande ardi batzu, edo zinela atzu.
1: Ba, deia bat ziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere, hasi ziren xerritei baten egiten aita. Eta gero behaz hasi gielaik mahatxan nahaztiak lur hori kukanditu laik eta behor hautatu dut ba hori mahaztiari buruz eta hastatu dut horik ardien ardiazkuntza eta xerriake elitu eta konzatatu niz gehiago mahaztian gainean. Hora, eta hori buruz, hori zen gure produksionea principala, maaztia.
3: Bon, kafea lan...
1: Eta doti, nik beti hori horrek motivatu nu, zenta izaniz, eta askuntzana izaniz, ardi eta hola, eta gauza banin, nien maite, merkatian, joiten ginen, eta azindak,
2: Tratian
1: aizan behar, zemait zantima handako, beti bat ailan, eta mespresu bat bezala. Zenditu nik gauza hori, eta adin hortan kexatzen da, gauza hori zira untsa behar zen. Eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedain, maaztia, lekian eina, lekian saldia, lekian produziotia, eta hor bedein, urbilago izan ginela eta zerbait ertenako ginukela horri buruz eta obeki metrizatuko ginela produksione hori. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, zenta beste produksioneak, esnea, ardiak, aragia, ez da gauza handi gitera, mundiala da, komerzioa aldiz produksione tipi bat, lekukoa, eta hori... Importanta txemanin, kordi. Eta horretan, aize hartu nien bide hori.
0: Hortan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Uganaldian, ibiliko gira maaztien artean. Hain txuxen, maazti zain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.

0: Rachel de Kobiak. La pour dire, ah tiens, la lagoïta ma chèque à côté de
1: Manez goienetz historialariaren eriotzearen ogoita bigarren urtemugakari, Ipar Euskal Herriko mendien historia zeman zuen hitzaldia zabaltzen dautzuegu. Erdi aroa aipatu ondoren, aro modernoa eta garaikidea ikertuko ditu, funtsezko galderak pausatuz. Nor izan dira eta nor dira mendiaren inguruko protagonistak. Mendien funtzioen bilakaera eta norabide berriak, batez ere turismoa eta aisialdi gune bilakatuak baitira gaur egun. Entzun dezagun Manez Goienetz.
2: Orduan, pasa gaitezen aro modernora. Ora, aro modernoak, gana idu, hamasei, hamazazpi, hemezortzi garen mendea. Bon, galdera bera dut pausatuko eta nire nola ezan pentsakerak eta ikerketak galdera beraren inguruan dira. Aro modernoetan ere zer ziren mendiaren inguruko interes ekonomikoak, zein ziren menditako protagonistak. Ta orduan Nikola ikusten dut. Ikusten ditut, eta espikatuko dut zein zentzutara eta nola, lau protagonista nagusi, mendialeni bortua, hori, Xibroan eta Baxenafogan ere bortua gaiten baitugu, hemen Lapurdin ez dakit hitza erabilia denez. Bortuko ekonomia lotua da behereko, guk gaiten dugu, behereko laborari, horaze laborari motari, edo hiritako, jadanik, jende bat zuer, gero nobleak berriz aukituko ditugu, monastegiak, eta gero bortua, bortuko kudearitzaren inguruan beste protagonista bat emeki azaltzen dena estatua. Ordan jarditzagun lau protagonista horiek banan-bana, laborariak, eta galdera da zein laborari mota da agertzen mendiaren inguruan. Ordan, ikertzen direlarik, aro modernotan, ikertzen direlarik bake hitzarmen horiek, testo gehiago badugu, zer erdi arokoak eta bizka labugak eta dira, anitzetan ez da gauza ondirik edo, aldiz, nola erreberritzen diren izan behin, hor baditugu orai, badugu paper gehiago nahi baduzu irakurtzeko, aztertzeko. Oduan, adibid, ulertzeko ze laborari mota den eta ze jende mota den mugitzen mendiaren inguruan, hartuko dut, Garaziko, bake hitzarmena gana behita, Aezkoaren, Zaraitzaren eta Garaziko jendearen artean, egina den bake hitzarmena, 16. mendean. Ordan, nor dira agertzen bake hitzarmen horren inguruan? Delegazioa, norekin noke osatzen du? Donibane Garaziko hiriaren ordezkariak, buna okar behar duzue, hiri bat dela Donibane Garazin inguruan kampaina, hiri hortako ordezkaria. Donibane Garaziko gaztelu zaina, igarren personaia, hirugarrena behar baita dretsoa dakien norbait, hartzen da suhuskuneko ertoga, hak dretsoa badakilakotz. Eta gero, hiru senior, orduan egan nahi du, maila batekoak direla. Ordan, da, zarokoa, altzueta, eta jatsuko seniorak. Senior nola itzuli? Ni estrentzubikoa naiz, eta badakit gure herrian, laborarien artean, eta ez dira dena berdin, badira, hitza ez da, baina jende badakite, zoin diren laborari, diagnesek erresago atxeman dute, badute, mezo gaiten dute. Eta, errantzakigu, laborari gotohak, pixka bat, bestea baino, ordan ez lur, aberatxagoa behar bada, baina nalere alako, indar soziopolitiko bat eta herrian badutena, zentzu horretan hartu behar da, senio hitz hori nahi baduzue. Ordan hor, eta dokumento horre gauza bat, untsa emaiten du nahi baduzue, mendiko arduradunak, bortuaren arduradunak, direla laborari gotor batzu. beherean direla. Ez dira, mendian berean bizi. Ta hori normalki esplikatzen da, historikoki, behereko laborariek dute emeki-emeki mendia lur berritu, mendia kudeatu ere. Eta orduan ez uste izan, mendiaren inguruan laborari tipiak edo artzainak, ez? Artzaina balin badira, mendian badira, biztan dena, ez dira gauko zentzura, dira horiek behereko laborari gotoren artzainak, mendiko artaldeak eta behereko laborarienak dira. Eta uste dut, mendiaren historia ulertzeko, aztertzeko, galdera hori dela dokumentuak pausatu behar, nahi baduzue, nor diren mendiaren inguruko protagonistak. Hiruz balau protagonista izanen dira. Ora, nola gerta, eskualde jaran batetik bestera aldatzen alda. Behereko laborari goto horiek, hiritako jendea, adibidez Garazin jadanik, Donibane Garaziko jendea, hiria da, mendiaz interesatua da, kasu egiten du, alta hiri hortan burges, burgesa dira, burgesa gaite dara, hiriko jendea, orduko zentzuan, burgesa erabiltzen dutalarik. Aldiz, laborari xumeak ere badira, baina ze nolako jageran, nolako estrategia dute, orduan hartuko dugu, adibidez badituko dokumentuak, Siberoaz. Siberoan izan dira gatazkak, 18. mendean, mendian ziren herri lurren inguruan. Herri lurrak, naz, leter komun. Hora interesanta da, ikustea Siberon, baina behar bada kasua ez da berdin Lapurdin, nola gerta errandutan bezala, Siberoko herri lurren kontra bada jende bat, beste batzu alde. Hora ez dakit, hola, zuhaurek, nor emanen duzuen herri lurren kontra direnak. Hora, Siberon, herri lurren kontra dira laborari tipiak, hiritako jendeak, hiritako burgesak. Han, nazergatik. Siberoko laborari txipiek, adibidez, Arbailako laborari batzuek eta lurrak eskaz dituzte. Ta horiek, sekatzen dituzte lur berriak. Lur berriak nun bilatuko dituzte herri lur horietan. Beraz, horien nahi dituzte murriztu, kendu. Hiritako jende galdiz, burgesek horiek 18. mendean ere ez dute ikusten herri lurrek badutenik importantziarik diren bezala, zergatik. Horiek fisiokatuak dira 18. mendean, pentsatzen dute behar direla baliarazi herri lur horiek, eta heien ustez hor alferrik diren lur batzu dira, alferrik diren lare batzu. 18. mendean nola horiek balia daitezke lur berri emanez. Hala, beraz, horiek herri lurren kontra dira, Siberoan, behar bada beste nunbait, ez da berdin estrategia. Da nok ditu herri lurrak zaintzen, Siberon, 18. mendean, behereko laborari gotorek. Ta hor da zergatik, hek baitituzte, laborari gotor horiek baitituzte, eskutan herri lur horietako egiturak, laborari horiek baitituzte, beren artaldeak. Eta ikusten duzuen, nola ikusi behar den, aldiz, aldude hartzen balin bada, aldudeko mendiak, 16, 17, 18. mendean, hor egoera ez da berdin. 17, 18. mendean, aldudeko menditarat nor dira joanak, Baigogeiko kaietak, lurrik eta ez ukanez, horiek mendirat joanak dira. Han, lur berriak eginak dituzte. Nor da horren kontra, Baigogeiko jendea kontra da, Baigogeiko laborariak eta aldudeko jendea kaietorien kontra dira. Zergatik, Baigogeiko laborari horiek baitute eskutan, beren eskutan atxiki nahi, kontrolatu nahi, aldudeko mendi horien kudearitza. Baina, kasu horretan, aldudeko eta kaietoriek, laborari xumeak direnak, horiek, lagun ukanen dute norbait, horiekin aliatuko dena, nor da Etxauzeko jauna. Horda, Etxauzeko jaunak lagunduko ditu aldudeko laborari kaiet horiek, lur berriak eta egiten Baigogeiko jendearen kontra. Na, zergatik, aldudeko mendian baitu Etxauzeko jaunak errota bat, eiera bat. Ta orduan, badaki aldudeko mendi hori, biztanletuz, populatuz, jende gehiago emanez, bere hierarat ere jende gehiago joanen dela. Berdenboran, berak du biltzen jende horien detxema, ladim aldiz, Baigoriko herrian, ez du berak detxema hori kontrolatzen aldiz, nola berak ere lajeak eta badituen, bere lajetan eta emana dituen jende batzu, eta ukana ere Frantziako eta Nafarroko ere garen gandik ere eskubide batzu, detxema aldu den, berak du biltzen, detxema hamarena da ladim, laborarie beren produktuen hamarretarik bat eman behar zuten. Hora ikusten duzue, protagonistak egoera desberdinetan eta izaiten aldira aram batetik bestera. Gauza berdina erraiten aldugu ikertzen alginuke noblekin. Orda noblek ere ontasun haundiak aro modernoan badituzte mendi horien inguruan. Jadanik aipatu dut etxauz. Na, mapan eman dauzuet ere ahatsa. Ahatsa guzia aro modernoan jaun baten eskutan da. Na, ahatsako jaunak mendian baditu hamar etxola, adibidez. Da gaur egun, pausatu dut.

ere lukuze. Lukuzeko jaunak baditu adibidez, bost mendi, bost mendien izenak baditugu ikertzeko denatan, hain nuke jakin nuntziren, bost mendi horiek. Eta ordan, noblek zertako kasu egiten zuten mendi horietako jabegoari, beti berdin, hor baitzituzten, diru iturri importanteak, eierak edo egotak, iziguneak ere, hori ogoi garren mendean hobeki gulertzen dugu, baina jadenik emezortzi garren mendean, iziaren inguruan badira historiak, nobleak entxatzen dira, ukaitea lodua prohibitif de xaz. Zeren, eskolegiko legen arabera, berezigin afuarroko legen arabera eta, eta siberoan ere, eskaldun guziek, iziko eskubidea, bazuten. Hordan, ikusten da, entxegu batzu egiten dituztela, noizean behin, bereziki eta basen afuarroan, eskuratzeko lo droit prohibitif de chasse. Ez da eskuraz nola erran behar den. Han, oianak ere, badituzte nobleek, anitzetan bohokan ari dira oianaren inguruan. Han, adibide bat, oianaren inguruan, mapan ikusten duzue, eman dauzuetala, uarte hiri, mix, frantsesez, eta ondoan lukuze herria. Hamazazpi mezortzi garen mendean, beti gerla bat bezala bada hor Ostibarriko eta uarte hiriko jendearen, Ostibarriko jendearen eta uarte hiriko jaunaren artean. Salaketak Nafarroko gortetara, zeren Nafarroan, basen Nafarroan erresuma bat bada orduan, lezeta dona bar, haitugu, Nafarroko gorteak, eta eskariaren hitzetan, Ostibarriko jende batek eta egiten ditu, Nafarroko gorteetarat, uarteko jaunaren kontra. Da, zer salatzen dute Ostibarriko jendek? Uarteko jaunak baliatzen dituela Ostibarriko oianak, siberotaren eta amikuztaren artaldeak sagaraziz Ostibarriko oianean. Ta, egia da, zer egiten zuten, eta hori ezaguna dena, da, behereko laborariek eta artaldeak bazituzten, baina anitzetan lugak eskaz ez baitzuten aski gune, aski eremu, herri lur horietan. Orduan egiten zuten tratu bat, anitzetan jaun batekin, erdizka, irabaziak erdizka, egana ebeita, amikuzeko eta siberoko laborariek beren artaldeak emaiten zituztela lukuzeko, uarte hiriko jaunari, eta gero berak, anitzetan beraz kontrabandan legez kanpo, horiek emaiten zituela alan, ba ez berak, ba zituen biztan dena mutilak, emaiten zituela alan, Ostibarriko oianean, eta zuen eskubiderik, salaketak egiten dira, baina nola alere bera jaun importanta zen, erreusitzen zuen. Eta hola baditugu lagen oianen inguruan eta gerla anitz. Herri lugen inguruan ere baditugu borroka anitz, nahi baduzue. Horan, helduko gira nahi baduzue beste laugarren protagonistara da estatua. Emeki, estatua ere azaltzen dela. Ordan, aro modernoan estatua egiten dugularik da alde batetik Frantzia, bestaldetik Espainia. Ordan, Espainia utziko dugu, Frantziaz okupatuko gira, da 16. mendetik goiti Frantziako estatua entxatzen dela Traité de Lie-Passerie horiek bere kontrolpean emaitea, bere zuzendaritzapean. Zeren, ordura arte, erdi aroan eta bake hitzarmen horiek haran batetik bestera jendek zituzten beren artean egiten. Bon, nobleak edo izaiten altziren, bohokan eta bera tokiko biltzaren arteko afera zen. Ta emeki, beraz, estatuak bere sudura sartzen du bake hitzarmen horietan.
Eta gatazka gorai noren artean dira, estatuen artean dira.

0: Halano la, Frantzia eta Espainiaren artean izanen den gatazka kintoako historia, baina ez da bakarrik kintoakoa, da mendigain horietan ez direla ados muga zedarriak nondik pasaraz. Na ez bakarrik kintoan, Arnegiko haranean ere eta iratiko oianean. Na, zer dira, lezanje horre berdin, mendi horien, leku horien inguruan, interes ekonomiko, haundiak badira, iratin oiana, oianetik gauzaniz tiratzen da. Beraz hor, batak eta besteak ez du iratiko oiana utzi nahi. Gero, Arnegiko harana, ordan, Arnegiko harana zergatik bohoga guna importanta da, Arnegin, olak eta meategiak zain beste baina olak bereziki badira ondarlako olak, ondarol, frantsesez, orai ere gelditzen direnak. Eta gero, kintoako alagiak ere eta oianak hortziren. Ordan, hor ez dira sekulan ados eman, emeki iratiren inguruan bakea eginen da, eta gero Arnegiko haranaren inguruan ere, aldudeko historia, irautza heldu da, bate konpondu gabe. 1785ean bake hitzarmen bat egina izanen da Frantzia eta Espainiaren artean. Ez da ados, Garazialde eta Begiorri alde horretan, 19. mendean berriz, eta noizean behin, eta ateratzen da histori hori nahi baduzue. Estatuak beste zerbait ere nahi du eskuperat, bere eskuperat sartu, da mendiaren kudearitza, la gestio. Doan, hama zazpigaren mender arte, herriko, tokiko biltzare zituzten, beren eskutan, kudearitza aginte horiek. Hama zazpigaren mendean, Kolber ministroak eginen du, eta erreforma haundi bat, hori denak ministeritza baten pean emanez, hori da maîtrise des eaux et forêts, ur eta oianen nagusigoa garantzakegu, urek eta oianek garantzia handia baitzuten. Ebera, estatuaren kontrolpera pasatzea entzatzen da Kolber, Baxinafarroan eta Xiberoan, Kolberen erreforma hori sekulan ez da onartua izanen. Eta jendeak kesu ere izanen da. Orduan, aro garaikidean, orain, abozue, irautza heldu delarik eta. Irautza demoran ze gertatzen da mendiaren inguruan. Bizkat, lasterka ari naiz, baina. Lehen puntua irautza demoran, mendia egoiten da legeri gabe. Zomait urtez, hor gertatu dena da, envid instituzionel. Aintzineko legeak kendu ditu batzar nazionalak, lege berririk eman gabe. Ta orduan, hamar bat urtez, mendia legeri gabe, eta bereziki herri lurrak eta legeri gabe egon dira. Eta orduan, hor dira irautza denboran, ez irautzaren gatik ganitzetan egiten dabeza, ez legerik ez baitzen eman, mendita kontasunak eta hondatu dilapide. Jendek ez erosi ez lapurtu dituzte. Ahalak zituztenek, edo herri batzuek ere. Biztan dena, irautzaren ondotik, jendea hasagezela, zeren beren ontasunak zituzten, gehiago herri lurrak eta deseginak. Deseginak nahi du, hondatuak zirela. Ta nok ditu salbatu, lehen entsegua, ta lehen kodigo ba, lehen legedia eman, ontasun hori berriz biltzeko eta Napoleon lehenak. Horrek egin du, legean dana bat egin ditu, deitua direna, le code forestier, gana baita, administrazio berri bat eman, zaindari bat zueta, beharrezkoa zena, jada, numaiti behartzen sasiotarik ateratu. Dena kontra ukan ditu, zaren, beti gauza berdin, jendeak reformaren alde ziren, baina auzokoaren bizkar emanez. Orduan, hemenetzigarren mendeko lehen zati horretan, oldatzea anitz eta badira, kod forestio horren kontra, 1848ko bozkak, esahoren demorakoak eta kod forestio horren inguruan iragandira. Halere, emeki, beste lege batzu emanen dituzte, eta bereziki 1837-1838an lege andana bat emana izanen da, hori deitzen direnak, le komisio sindikal, erana baita, irautzaintzineko erri lur eta berriz, egitura berri bat, araubide berri bat, emaiten zaiela, deitzen direnak, komisio sindikal pour la gestion de bien individu. Beraz, berriz, hor dira abiatzen, sindikak, siberoko sindikak, garazikoa, ostibarrekoa, eta. Oran, ohar bat ere, baritake, hola emaiten dutana, eta beti berdin da, nor diren mendiaren inguruko protagonistak eta hartzen delarik, eta beraz, komisio sindikaloren historiak eta batek ikertua ditu, hemen duzue Jean-Michel Petotegiren tesia bat, La Montagne bat, son exploitation, son aménagement, interesanta da irakurtzea, eta gauza bati ez nintzen ohartua, hartzen balin bada garaziko sindika, nor izan diren, beraz, 1837-ko lege horietarik onera, nor izan diren sindika horien buru, gana baita mendiko kudearitzaren buru. 19. mendean dugu Louis Etxeberri, hamabialdiz izan dena deputatu, Donazar ema duzu elu, Chateau Sala, hor bizi zena, eta gero jera lagent ez da entzubin, ontasuna hundiak eta bazituen. Horren ondotik, gero ogoigarren mendean, Jean Ibarne Garai izanen da, horrek ere bere gaztelua uarte garazin, eta bon, Jean Ibarne Garai gehiago ezagutua da, ogitala urte zurtu dut izan dela deputatu edo kagu politikoa ukan dituenak. Horren ondotik, gero Louis Intxospe, eta gero Michel Intxospe, eta ohartuna konturatu naiz, egia erran, garaziko sindikak buru orai, presidente duela landa buru, lehen aldia da, 100 urteren buruan, eta 100 urte baino gehiago ere, laborari bat, aintzileko laborari bat dela, sindikaren buru ikusteko nahi baduzue, nolako protagonistak diren. Berdenboran hor ikusten alda, ez dela bakarrik mendiaren inguruan interes ekonomikoak, baina hor, badela ere un enje politik, Trumpen politik bat izan dela anitzetan sindika horien kudearitza. Orduan, 101 urtez, 1837-ko, 1838-ko lege horien arabera, kudeatua izan da mendia iparalde honetan. Nun izan da biurgune bat, ez dut aldaketa hondirik ikusten, 1970 urte horiek baino lehenago. Hor, halako biurgune bat nik ikus nezake. Ta behar bada, mendiak bere oizko funtzioa aldatu du, edo aldatua izan zaio. Hor, 1970 hamarkada horretan, gehiago ez ote da turismoaren inguruan pentsatzen mendiaren antolaketa, mendiaren funtzio berria, funtzio ekonomikoa. Ta beti berdin, orde ikusi dugu, mendia balia bide badela, source de revenu, eta 1970-goi gehiago turismoaren inguruan, baina turismoa ere balia bidea, diru iturria. Eran ezake behar bada, hor, funtzio ludikoa hartzen ari duela urte horietarik goiti, eta funtzio ludikoa egiten dutalarik, ez da bat ere gaitzesteko edo, da hola dela. Horan, baduzue dokumento bat, behar bada, denboran, jendeak ez duena aski ikertu, bilduma batetan eman dauzue laugarren dokumentoan, da lezdo, Schema directeur d'aménagement d'urbanisme, 1974, 1976 urteetan, egina izan dena, eta hor, mendiaren antolaketa berri bat pentsatua da. Ez dut egiten gaizki denik, na badela antolaketa berri bat. Aintzineko funtzioarekin aldaketa bat badela, zera historian zehar, mendiaren funtzioa aldatu da, protagonistak eta aldatu dira, nahi baduzue. Hara adibidez hor, helburua zer zen urte hor ez do horretan, emaitea 76.000 li turistik, gaur egu ez dakit, 76.000 li turistik horiek eginak diren edo, baina, berda zahenak horretzarete ere gatazka bat zuordan hasi zirela, ioldin, toberak eman zirela, itxasun, basus, be orduan da hasten, basusariko lurren historia, eta gaur egun, bideraturik dagoena, basusariko, golfoa, honean, ala txarrean, eta hor bat duzu ere, boni gehiago segitu dut, gerozti momenditan eta ibitzen bainiz, Garaziko mendia hor goa bainiz, Garazin irau, ez dakit ezagutzen duzuenez, Egozateko mendiaren ondoan, hor bada beti, orduan egina izan den proiektu bat, baina ez dena ateratzen publikoki hola, baina dosieretan dagoena, da egitea, irauko zelaian, hogoi hektarako laku artifiziala. Eskat, Alameriken, hotel, motelak inguruan, eta ba. Horren berri badakit, hurbiletik segitu baitut, historia hori, baina ez da hola ateratuko, nahor dago, tientan dago, proiektua, ateratzen da, ahal delarik. Anartean, kapitala, beste nunbait, interesetan, sartzen dira, nahi baduzue. Horan, eman dauzue bosgarren dokumentoa nahi baduzue, ez do hortako pasaia batzu, dena behar ditake hartu, ez dugu ahas batez denbora, zo haurek irakuriko duzue, baina, bo, mendi zale bezala, gauza bati bedeala hartu nintzen, zeren mendian eta baliatzen baititut, le refuge eta le kaban eta horiek, etxela, ordan, begiratu hor, pasaia bat eta bedeala tilt egin zautan orduan, il ne paraît pas souhaitable de développer l'habitat touristique sur les massifs montagneux eux-mêmes, à l'exception de certains abris temporaires situés à proximité des cabanes de bergers, caillolar, qui pourraient abriter les touristes en randonnée. Ori bisiki ongi emana qui pourrait na da ces abris ces cabanes de bergers seront emeki hola bihurtzen ari direnak, hartzaina joanen direlarik, ez da dudarik, biztan dena, izanen direla, dezabri portugiz, de refuge. Hori, nik azken urgoi urtea horietan, bizi dut ikusten, zeren, somaitzuek ez dakia aste ondara nun pasatzen ditut zuen, nik mendian pasatzen ditut aldaketa, kola, eta nabari bezik, ez dira, honean edo txarrean, ez da, niz kontra ere nahi baduzuen, ni haurek ere baliatzen ditut, baina, behar da ikusi, norat, doan, mendiko kudearitza. Orduan ez dut, orduan da ere agertu beste Europa mailako zirkuler bat, la zirkuler europeen 1978koa. Gutik ezagutzen duena, 1975koa, eta hor da ere mendiari Europa mailan, norabide berri bat emaiten. Hara, nahi baduzue. Orduan, entzatu nahi berrogoitan bost minuta zalauko sintesia bat egitea, ez puntu guztiak sakonduz, bururapen gisa, zer egan ezake? Bo, historigileak bere funtzioa betetzen du, nik da oraina pixka bat argitzea, iraganean ze gertatu den, espikatuz. Egan nahi dut, bo, ezeren ez du nik ere eskapa bidea hartuko, lagainen edo lagunen ikusten duguna, edo nola egan, zuen zer horiek, zalaparta horiek edo, bo, hortzirela, eta hor, bai, hortzirela, jadanik, implizitoki, 1970 hamar, larogoi, hamarkadeko dokumentoetan, da, ez da, sorpresa bat, enetzat, bederen, honean edo txajean, egan abeta, norabide berri bat hartua dela mendiaren inguruan, lagune aldean, lagaine aldean, ala Garazi aldean iraunen. Edo. Da, ikusi behar dela, nor diren izanen menditako protagonista berriak. Da, baduzue. Ikusi dugu historian zehar, mendia izan dela eskualdunen bizi bidea, balia bidea, balia bide iturria, source de revenu. Bon. Gaur egun ere hola segitzen du mendiak. Mendia ez da basamortu bat, balia bide bat da, bizi bide bat, ontasun bat. Funtsezko problema. Ta, ni ez naiz polemiketan. Sartuko hori mera horrek hori gaizki egindik edo laganeko mera horrek hartudik orpitokeria. Ez. Da, funtsezko galdera zer da, balia bide hori nola kudeatua izanen den, norendako. Norendako izanen den balia bide hori, bizi bide hori, ontasun hori. Eta nola. Horan, gauzak argitzeko hartuko dut lagaineko kasua, eman dauzue dokumento bezala, eta lagaineko merak hartu debekua, eta horan behar razon ez, eta polemika sartuko duk. Ez, eta hori, horan, zaite asula, ekologistak lagaineko merarekin aizan direla, ahan edo zuzo bera segituan, ze pasat, nola ikusten dut, historiako ikuspundu batetik bederen. Mapa kenduko dauzuet, lagaine, hogei bali mazarete, hartzen bali madugu lagaine eta Siberoko sendikata. Denbora batez, beraz, duela hogeita hamar urte, lagaine ateratu da Siberoko sendikatik. Eskualegi guztia adozen. Ta, orduan lagainek, berak, itu, bere mendiak, kudeatu. Na, jende guztiak ados ziren zergatik, ordura arte lagaineko ontasun horiek, eta bereziki iizi sariak nora joiten ziren, nok zituen eskuratzen, Siberoko sendikatak, eta gero hak zituen horiek banatzen. Gaur egun lagaine ateratua da hortik, Siberoko sendikatatik, beraz berak ditu, bere mendiak lagainek kudeatzen. Ontasun bat, ni ados naiz. Ez da problemarik, hola, zergatik. Hemen mendia ontasun bat da, balia bide bat da lagainerentzat. Funtzio desberdin batekin, gehiago orai, funtzio ludikoa ganezake. Ez dira hainbeste diruditoriak eta ez dituzte hartzainek edo ekartzen, ez meategie, ez olek. Diru iturria nok ekartzen dute, iizi sariek. Berez, ba, adibide, oianak ere, iizi sariak. Na, iizi sariak, hor, Siberoko kesa hondian edo sartzeko ordez, orai, lagaineko herriak berak ditu kudeatzen. Ara, orda funtsezko galdera zer da nire ikuskundutik bederen, ez da hori gaizki edo ongi edo, da balia bide hori, zuz de revenu hori, menditik ateratzen den ontasun hori, norendako izanen den, zertarako eta nola. Nola, norendako, zertarako. Ara, polemiketan, ekologisten alde edo kontra edo ez da hori. Da, hori. Nok duen baliatuko. Ta orduan, gira, lagaineko merak, hartzen du, mendiari buruz, debeku bat. Ama, hilabete batez, edo bi hilabete ezaki, ez dela joven inguruan ibili behar. Bo. Orduan, ez, ikusi edo pertsan, duztu sobera segitu, baina, merak bazuena eskubidea edo, eta eskologiste baduta edo, ez, afeni beste problema dut pausatuko, noren eraginez, da, uste dut hor dela funtsezko problema, noren eraginez zukel influenz, lagaineko merak, edo bihar beste egin bateko merak, pentsatz berek herriko biltzarean hartu erabaki librea dea, hori, ala, ala, beste nunbaiteko eragina ote da. Egan nahi behita hemen badugu diru iturria, badugu hemen, baditugu hemen diru ekartzaileak, iizi sariak ordaintzen dituztenak. Ez ote da erabaki hori konsienteki edo inkonsienteki, behar bada ez da hain implizitua, baina ez ote da hartua izan diru ekartzaile horien eraginez. Egan nahi behin, eta hor da netzako, eta nik hor dut problema. Hemen, guk dirua ekartzen dugu. Iriziko posten erosle. Dirua ekartzen dugu, tasuna, baina mendi hori garbi bi hilabete, zurtzuak eta ikusi itzalke dugu, ez da bedo izateko. Tala. Egan baita, diru ekartzaileak, baldintzak pausatzen dituela, herri hori. Eta nire beldura edo galdera hortan dut, nik pausatzen, hola segituz, bide hortari segituz, egun batez historian, ez gaur egun, ena gure ondokoak, zeren mendia denen baita, egun batez, nola egan hori, lagaineko jendea bera ez ote da gehiago, ez da izanen, bere herriaren jabe. Bere herriaren jabe eta nagusi izanen da, dirua ekartzen duena. Ekonomiako lege bat dugu. Eta bukatzeko, ez du deskapabide egiten ez, lagunearen inguruan ez naiz polemikan sartuko orazkan da reproduzera ez, bat ere, lagun zer da, ontasun bat da, baliabide bat, une source de revenu. Da, baina, baliabide horretan, funtzioa, historiaren aldeti bederen, funtzioa aldatua da. Funtzioa lagune mendiarena eta eskalerriko mendi gehienena bezala, betita gehiago funtzio ludikoa da. Ta hola da, gizarte aldatu da. Ta funtzio ludikoa gaita untale, rik ez dut ona dela edo txaha dela erraiten. Da, beraz, domen de loazir. Aixialdia pasatzeko, denbora pasa bezala. Badirela oraindik hartzainak, laborariak eta bai, baina bereziki, funtzio ludikoa, petita gehiago, betetzen ari dut. Hori uste dut, behar dugula argi ukan, gogoetak horren inguruan egin. Beraz, funtzio ludiko hori esker edo mendia gelditzen dela, ontasun bat, baliabide bat. Ta, galdera zer da, galdera da, ontasun hori, norentzako, noren eskutan, zertarako, hori. Google zerbat goizako edo berantako pasatu dela edo ez da problema, funtsezko problema, hau da, lagunen ala egozaten, nian egozaten inguruan eta egitzen egin, gehiago, egozaten eta artxilondon ere, mendiak betita gehiago funtzio lodikoa du betetzen. Ontasun bat da gelditzen, da norendako, zertarako, eta nola. Eta orduan, ara, hor, galdera bat pausatuko dutana erantzunik gabe, lagunen inguruko funtzio berri horren, funtzio ludiko horren kudearitzan, nor dira protagonistak? Ez daki gaur egun, egiazko protagonistak, hemendik ogoi, urtetara edo dira, agertuko gero hartu erranen nahi baduzue. Hortako, nik nahi nukena da, eta bukatzeko azken oaga hori izanen da, historiak ekartzen dituen argitasunekin, albezain ongi edo eizki eman ditutanak gaur egun, gogoetak egitea eta halako debate mugimendu handi bat izaitea jenden artean, mendia duen funtzio berri horren inguruan, kudearitza horren inguruan, orai arte baliabide hori eskualdunen eskutanta egonda, diru ekartzaileak mendiaren kudearitzan nor izanen dira, kudearitza ludiko horretan eta nor izanen dira, biharko protagonistak nor izanen dira eta Nikola ikusten dut. Zakit gaietik urrundu nahi zenez. Ez dut beste.
1: Ara, Manes Goienetxek, 1986an egin zituen funtsezko galderak oraino aktualitatean dira. Ohoit 2000-garren markadan lagunen egingo zen proiektuaz. Mil esker historiarali handiari, goizegi utzi gaituenari, gure gogoa eta kontzientzia argitzeagatik.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Danielek eskaini kafia, gootik edan dugu. Eta orai, Marcel eta biek, konnatuko daukute nola lotu ziren mahasti zaingoari. Balio du zinez historio unen entzutia.
1: Ara, Alexander Unia izan zen gure ikusten. Sotua harrik beti defenditzen zin. Eta gazteak berztila atxeman, mahastiak landatzeko. Eta, ora, hola parti inginin, Marcelekin. Eta gaeka bat, tote hilo, Marcel.
2: Hiru hainen.
1: Eta mahastiak ingintin. Ara, eta plantatu, zorziktara, mahasti.
2: Sotoa landjerian, eta nal badut, sotoa landjerian zentaba, ukanazien erako apelazion d'origin kontrole hori, apelazionia, eta gertatzen zena zen, jendek, etxe guzitan baziren mahastiak hemen, baina hemen, eta hauzo errietan, baina, gaztek errotik ateatzen zuzten, eta ez zuten berriz landatzen. Eta hor dion, sotoa, gero auta, ano gutiau zen, eta jautzia zen, apelazionia, berroita amar hektaretat. Eta horik, nireko apelazion horren ukaiteko, bazen menzonet, lehen gomera, hemen goa, bergunean, eta hori batailatu ziren apelazion horren ukaiteko, eta kusten zuten gero altar mahasti guti hau, eta neok ez landatzen. Eta hor hasi zen, animaleko lan hain zien Aleksandrek, hor herri-zerri, bidaraitik eta azkaratetik, eta gazte atzu motivatu nahiz, eta landatzeko, beste naz ganduko giniela, apelazionia, eta guri hemen baigorin, proposatu zauzkun, zortziektara, zorziktara lur, eta hor dion guretako, pakotxain dako, sobrazen hori, eta inginien talde bat, gaikat. Eta gero, zorziktara horik, baute beren berezitasuna, leku malak ziren, baina mahastiko lurunak, eta iuspeian, eta audionz, eta sartu zen, delako sistema hori, terrazak egiteko sistema hori, eta hori horre Aleksandrek animaleko lana iltzen, kontseilu generalaikin, dermit zen audion hemen kontseilu generala, eta harikin mintzatu, eta terraza hori kostatzen baitziren, dena bilduzerekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sosik, guk, eta ardietxe zin, kontseilu generalak finanzatzia, egun handako lahatan hori. Eta baina, gabak ez baitzin fama hona, mahatsak errotik ateatzen, eta zuten jendeak amezte sinesten. Hori egun hektara indako. Hamar urtez behar ziren landatu plan de developema intzuten, kontseilu generalak eta gabak. Hor dion, hamar urtez, egun hektara horik behar ziren baliatu. Hor dion, gertatu zen, beguk landatu gintien lehemizikoak, lehemiziko boste hektarak hiruten hori eta emeetzean, eta hiru hektara gelditzen zinak lahatan horian. Behaz, hamar urtein burean, behar ziren egun hektara horik, benen gertatu zena zen, bostu edo, zei urtein buruko, denak baliatiak izan ziren. Zaten da hori izpuran, eta hasi ziren hori landatzen, hori terazak iten, eta odion galdintzen. Inogalons, eta onartu ziren kontseilu generalak, segitzia, dirustatzen, terazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terazak itea. Hora, gu hola partitu ginen, Daniel.
3: Lehenbiziko taldea zinizten.
1: Ba, biziko ginen.
3: Eta mahastigua bazinak iten, mahasti zain...
1: Nik ez azteko? Nik
2: kasiut? Ni bazin bi urte hainintzala, sotoan lanean, kaban. Piskat kasi ni, no? Bo, guitxan eba zen, baina aita zen okupatzen, eta mahastiaz. Eta niko han piskat kaban, kasi ni, meki. Banin notion.
1: Tenera. Ni nik enakin mastia bagaste ordena mesoxio. Urte, enakin eta etxan bazen mastia mainan enakin mosten, enakin. Gero kaski dugu la Marcelekin, Garrekin, teknizien batzu egiten ziren, hola. Goiten ginen, izan nahi gira, kusten.
2: Beste leku bat zuetan.
1: Eta hola, gutxak egin ditu, biztan da. Eta penien. Eta hola da.
3: Eta, xarrek zerretin zuten, hori demora hartan, zinaitanek eta kusinutela ekan hori.
1: Ebe, neonke hemen gila hazi, hori aitak maraztia beti etxeruntan, erten zin, Mahastiak aniz laondu dila, produksione horrek etzen kooperatifaik, ordean, mena halare, anua, saltzen zuten ostatietan eta Moskina, interesanta, anotik, urdukotz, ebe...
2: Sosgarbia duzen.
1: Ha? Eta hemen etxaldetik piazen, eta berretzen besteik.
2: Ba, besteik.
1: Hara. Eta ordean, arek, aitak ni pusatu nu, Hortako.
3: Hai. Ta... Hori ez da beren zin lana, baina gehiago sotoaina, nioitzen ez, demora hartan, agunt fama txarrazin, indoneko arnoak. Da, egoai xarmanteko fama duz.
2: Bo, gauzak, kamiatu dira, errandugu erotikateatzen aiziela, arrazoin bate bazen, erotikateatzeko maastiak xartia ziren, eta moda xarria nahi ziren, eta ara, hola etzin balio aitzugure ez da hartzeko odion tresnaz egiteko gizan landatu gintien traktorekin eta egiteko gizan eta ara, hor mahatz kalitateare hobia zen, mahatzak hobiak bateatzen ziren mahatza hona delaik anuare hobia egiten da eta ara
1: Gero lan gehiago egiten ginen, mahatza obeki tratatzen ginen, gero baginakien, fama zer zein. Eta obeki zoinatzen, eta gero ara, sotuare obetu da, tresneria eta obetu da.
2: Meki denak.
1: Eta ara, jakitate obiak, jendeak önologak eta jendira, eta obeki egin dute.
3: Eta zik beti kabane dut ziste.
2: Ba.
3: Eta gero, gazteatzu lotu dira, beren beh, edo beren gisa.
2: Ba.
3: Estande,
1: Ba, era, gazteatzu, beren matxa, bururaino ere man nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, ara. Eta haidira segitzen dute, badira, estelazioen berriak. Eta ara horreke anua ebe zehure goiti ikartzen du, denek indarra egiten dute. Eta konkurrentzia puskatua da, eta...
2: Saltzen zen, gero, saltzen zen. Kusiz, bo, somait gehienak lehenik sotoatka ikartzen zuten. Benen gero, kusten zen, ano unain ezkioz eta saltzen zela, eta gero, ara, bakutxen. Nahi di nahi tendo bere matzaikin, eta beren behar irriskiak hartu dizte, egiten. Eta, benen gero, ez da, hako mehatzen ginen, sotuan ez zirenekin, bazen sendikat bat, sendikata artean, izan ziren bako txaberia edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen, odion, gero.
1: Gero kusten da, bada guai ez tekitzen bat diren, bada amos bat, jen laborari, mahasti zain beren anua iten dutenak, sotuan baziren berroi bat guai oita merzpetik, oita sei edo dira produkterak, eta anu guti hau ez biztan da, mainan berdin bizi dira denak, berdin sotuane Ara,
2: metrizatzen dute dena. Saltzen ere
1: konten dira.
3: Beraz, ora hasi zinela ikan, kontatu zinela ikan hemen, hemen sortzi urtetan, bon, aita inta segida, beran ezake, moda xarrekoa, eta zok, emekineki, maastira, itzuri zira, eta bestande ardi batzu edo zinatzu.
1: Ba, deia bat ziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere, hasi ziren xerritei baten egiten aita. Eta gero behaz hasi gielaik mahatxan mahaztiak lur hori kukanditu laik eta behor auto

0: zenta izaniz, eta askuntza nahi izaniz, ardi eta hola. Eta gauza banin, nien maite, merkatian, joiten ginen, eta azindak...
1: Tratian arzia.
0: Tratian aizan behar, zemait zantima handako, betian bat ailan, eta mespresu bat bezala, zenditu nik gauza hori, eta... Zu, adin hortan, kexatzen da, gauza horik tira mutsa behar zen. Eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedein, maaztia, lekian eina, lekian saldia, lekian produziotia, eta hor bedein, urbilago izan ginela, eta zerbait ertenako ginukela horri buruz, eta obeki metrizatuko ginela produksione hori. Ara. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, ara, zenta beste produksioneak, esnea, ardiak, aragia, bo, ez da gauzan digitera, mondiala da, fen, komerzioa aldiz, produksione tipi bat, lekukoa, eta ara, hori, importanta txemanin, kordio. Eta horretan, aize hartu nien bide hori,
2: Hortan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Uganaldian, ibiliko gira maaztien artean. Hain txusen, maazti zain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.

0: Arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren begi ona.
1: Jesu Kristoren begi ona.
2: Jesu Kristoren begi ona Jondoni Joaniren liburutik. Mundu untarik aitaren ganat joaiterakoan, Jesusek erantzioten bere disipuluedi. Orai, ordea, igorri nauenaren ganat noa, eta zuetarik neork ez daut galdatzen norat noan. Bainan, erran daut zuetan agatik, atxekabez bete zaitzue bihotza. Alere egia diozuet, obeduzue joan nadin. Zeren joaiten ez banaiz, laguntzailea etzaitzue etoriko. Joaiten banaiz, ordea, igoriko dautzuet. Etoriko denean, bekatua, zuzentasuna eta judiamendua zer nolakoak diren erakutsiko dio munduari. Bekatua untan dago, nere baitan ez dutela sinesten. Zuzentasuna untan, aitaren ganat noala eta ez nauzuela ikusiko. Judiamendua behitz untan, mundu unen buruzagia jadanik judiatua dela.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: San Akiles Larrizako apizpikua Grezian ila, 1930ean. Aurkitzen dugu behilari Jerusalemen, Kristoleren hilobian eta Erroman ere apostoluen hilobietan. Predikazione apostolikoaren grazia hiri eternalean izan zuen. Bere erresumara itzuli da eta harreta eta kezkak pobreetan, erietan eta atzerritarretan finkatu zituen. Bere elizbarrutia harta pastoral handiarekin kudeatu zuen. 1925ean, Nizeoko kontzilioan parte hartu zuen. Larisa hirian, Tesalian, laugaren mendean, Jondoni Akiles sendagilea izendatuak populazione paganoak kristautu zituen. Egun berean, ospatzen dugu Santa Catalina Kardonekoa. Kardoneko Santa Catalina, hila izan dena 1517an, ohoratua maiatzaren 12an, bere bizia soilik penitentziari bihurtuz jende guztia harritu zuen. Napolesen sortua, Espainiako Filipe Bigarrenaren jorkortean bizi izan zen, infantearen zaindari, Jondoni Petri Alkantarakoaren kontseiluz, San Agustin ermitetan sartu zen. Abilako Santa Teresak zioen, Kardoneko Santa Catalina saindu handi bat zela.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Hau zerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Mundu untarik aitaren ganat joaiterakoan, Jesusek errantzioten bere disipulueri. Orai, ordea, igorri nauenaren ganat noa, eta zuetarik neork ez daut galdatzen norat noan. Bainan, erran dautzuetan agatik, atxekabez bete zaitzue bihotza. Alere egia diozuet. Obe duzue joan nadin. Zeren joaiten ez banaiz, laguntzailea etzaitzue etoriko. Joaiten banaiz, ordea, igoriko dautzuet. Etoriko denean, bekatua, zuzentasuna eta judiamendua zer nolakoak diren erakutsiko dio munduari. Bekatua untan dago, nere baitan ez dutela sinesten. Zuzentasuna huntan, aitaren ganat noala eta ez nauzuela ikusiko. Judiamendua berriz untan, mundu unen buruzagia jadanik judiatua dela.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: San Akiles, larrizako apizpikoa Grezian ila, 1930-an. Aurkitzen dugu behilari, Jerusalemen, Kristoleren hilobian, eta Erroman ere, apostoluen hilobietan. Predikazione apostolikoaren grazia, hiri eternalean izan zuen. Bere erresumara itzuli da, eta harreta eta kezkak pobreetan, erietan eta atzerritarretan finkatu zituen. Bere elizbarrutia harta pastoral handiarekin kudeatu zuen. 1925-ean, Nizeoko kontzilioan parte hartu zuen. Larisa hirian, Tesalian, laugaren mendean, Diondoni Akiles sendagilea izendatuak populazione paganoak kristautu zituen. Egun berean, ospatzen dugu, Santa Catalina Kardonekoa. Kardoneko Santa Catalina, hila izan dena 1517-an, oratua maiatzaren 12-an, bere bizia soilik penitentziari bihurtuz jende guzia jarritu zuen. Napolesen sortua, Espainiako Filipe bigarrenaren kortean bizi izan zen, infantearen zaindari, Jondoni Petri Alkantarakoaren kontsiluz, San Agustin ermitetan sartu zen. Abilako Santa Teresak zioen, Kardoneko Santa Catalina saindu handi bat zela.

Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9etan, Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. 10:30etan, mesa kaperan euskaraz. Xehetasunak, Kamboko apesetxea, 05, 05:29, 29, 33, 18. Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena, ekainaren 25an.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Danielek eskaini kafia, gogotik edan dugu. Eta orai, Marcel eta biek, kondatuko daukute nola lotu ziren mahasti zaingoari. Balio du zinez historio honen entzutia.
1: Ara, Alexander Unian izan zen gure ikusten. Sotoarek beti defenditzen zin. Eta gazteak berztila atxeman, mahastiak landatzeko. Eta, ora, hola parti inginin, Marcelekin. Eta gaeka bat, tote hilo, Marcel.
2: Hiru eginen.
1: Eta mahastiak ingintin. Ara, eta plantatu, zorziktara, mahasti.
2: Sotoa landjerian, eftenar badut, sotoa landjerian zentaba, ukanazien apelazion d'origin kontrole hori, apelazionia, eta gertatzen zena zen, jendek, etxe guzitan baziren mahastiak hemen, baina hemen, eta hauzo errietan, baina gaztek errotik ateatzen zuzten, eta ez zuten berriz landatzen. Eta hor dion, sotoa, gero auta, ano gutiau zen, eta jautzia zen, apelazionia, berroita amar hektaretat. Eta horik, apelazion horren ukaiteko, bazen menzonet, lehen gomera, hemengoa, bergunean, eta hori bat ailatu ziren apelazion horren ukaiteko, eta kusten zuten gero auta mahasti gutiau, eta neok ez landatzen. Eta hor hasi zen, animaleko lan nahi intzien Aleksandrek hor herri-zerri, bidaraitik eta azkaratetik, eta gazte atzu motivatu nahi iz, eta landatzeko, beste naz ganduko giniela, apelazionia, eta guri hemen baigorin proposatu zauzkun zortziektara lur, eta hor dion guretako, bakutxea indako, sobrazen hori, eta inginien talde bat, gaekat. Eta gero, zortziektara horik, baute beren berezitasuna, leku maldak ziren, baina mahastiko lugunak, eta iuspeian, eta audionz, eta sartu zen, delako,

0: sistema hori, terrazak egiteko sistema hori, eta hori Jorge Alexandrek animaleko lana iltzen, kontseilu generalaikin, derrimitzen ordeon hemen kontseilu generala, eta harikin mintzatu, eta terraza hori kostatzen baitziren, dena bilduzerekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sozik, guk, eta ardietxe zin, kontseilu generalak finanzatzia, egun handako lahatan hori. Bai, eta baina, gabak ez baitzin fama ona, matxak errotik ateatzen, eta zuten jendeak amezte sinesten. Eta ordean, hori eun hektara indako. Hamar urtez behar ziren landatu, en plan de Europa ma intzuten, kontseilu generalak, eta gabak. Eta ordean, hamar urtez eun hektara horik behar ziren baliatu. Ordean, gertatu zen, beguk landatu gintien lehenbizikoak, lehenbiziko boste hektarak hiruten hori eta emeetzean, eta hiru hektara gelditzen zinak lahatan horian. Behaz, hamar urte inburean, behar ziren egun hektara horik, benen gertatu zena zen, bostu edo zei urte inburuko denak baliatiak izan ziren. Zaten da hori izpuran eta hasi ziren hori landatzen, hori terazak iten, eta ordeon galdintzen. Ino galoz eta onartu ziren kontseilu generalak, segitzia, dirustatzen, terazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terazak itea. Hora, hola, gugola partitu ginen, ez
1: Daniel. Lehen biziko taldea zinizten.
2: Ba, biziko ginen.
1: Eta mastigua... Bazinak
2: iten, maazti zain... Nik ez
0: azteko? Nik kasiut? Ni, bazin, bi urte hain intzala, sotoan lanean, kaban. Piskat kasi ni, no? Bo, guetxean eba zen, baina aita zen okupatzen, eta maaztiaz. Eta niko han piskat kaban, kasi ni, meki. Bani, nozioan.
2: Nik enakin maaztia, gazte horien emezokzio urte, enakin, eta etxan bazen maaztia, baina enakin mosten, enakin. Kaski du, Marcelekin, Garrekin, teknizien bat zuiten ziren, goiten ginen, izan nahi gira, kusten.
0: Beste leku bat zuiten.
2: Eta hola, hutsak egin ditu, biztan da, ez da penien. Eta hola da.
1: Xarrep
2: zerretun
1: zuten,
2: hori
1: demora hartan
2: zinaitanet
1: eta
2: kusinutela ekan hori? Ni, neonke hemen gilazi, hori aitak maaztia beti txeruntan erten zin, maaztiak aniz laondu dila. Produksione horrek etzen kooperatifaik, hori dion, baina alare, anua, saltzen zuten ostatietan eta eta Moskina, interesanta, anotik, urdukortz, ebe...
0: Sosgarbia edu zen.
2: Ha? Eta hemen etxalde tipia zen, eta berazetzen besteik.
0: Ba, besteik.
2: Hara. Eta hor dion, arek aitak ni impusatu nu, Hortako.
1: Hai. Eta hori ez da berdin zilana, baina gehiago sotuaina, nio itzen iz, demora hartan, arguntz famatxarazin, iduneko arnoak.
0: Eta hori guai xermanteko famadu? Bo, gauzak kambiatu dira. Errandugu errotik ateatzen aizirela, arrazoin bate bazen errotik ateatzeko maaztiak xartia ziren. Eta moda xarrian aiziren, eta hola etzin balio aitzugu ez da hartzeko. Tresnaz egiteko gizan landatu gintien traktorekin eta egiteko gizan eta maatz kalitateare hobia zen, maatzak hobiak bateatzen ziren. Maatza hona delaik anuare hobia egiten da eta
2: gero lan gehiago egiten ginen maatza hobeki tratatzen ginen, gero, hola, baginakien, fama zerzin, eta hobeki zoinatzen, eta gero, Gero, ara, sotuare hobetu da, tresneria eta hobetu da.
0: Miki-miki denak.
2: Eta, ara, jakitate hobiak, jendeak önologak eta jendira, eta hobeki egin dute.
1: Eta zik beti kalan egon ziste.
0: Ba.
1: Eta gero, gaztean zurutu dira, beren, alo, beren, beh, edo beren gisa.
2: Ba, gazteatzu, berek beren matxa, bururaino ere man nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, ara. Eta haidira segitzen dute, badira, no? Estelazioen berriak. Eta ara horreke, anua, berese horre, goiti ikartzen du, denek indarra iten dute. Eta konkurrentza puskatua da, eta
0: hori... Saltzen zen, gero, saltzen zen. Kusiz, bo, somait, gehienak, lehenik sotoatkak zen zuten, Benan gero, bo, ankusten zen, ano unain ezkioz, eta saltzen zela, eta gero, ara, bakut, nahi di nahi tendo bere matzaikin, eta beren behar irriskak hartu dizte, egiten, eta... Ba, benen gero, ez da, ba, akomeatzen ginen, sotuan ez zirenekin, bazen sendikat bat, sendikata artean, izan ziren bako txaberia edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen, odion, gero.
2: Gero kusten da, bada guai ez tekitzen bat diren, bada amos bat, jen laborari, maazti zain, beren anua iten dutenak. Sotuan baziren behoi bat, guai oita amarzpetik, da, oita sei edo dira produkterak. Eta anu guti hau biztan da, mainan berdin bizi dira denak, berdin sotuane... Ara...
0: Metrizatzen dute dena. Saltzen ebe.
2: Konten dira,
1: Beraz, ora hasi zinela ikan, kontatu zinela ikan hemen, hemen zortzi urtetan, aita eta segita, egan ezake, moda xanarekoa, eta zok, emekin-eki, maaztira, itzuri zira, Eta bestande ardi batzu edo zinatzu?
2: Ba, deia bat ziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere. Asien ziren xerritei baten egiten aita. Eta gero behaz asigielaik mahatxan mahaztiak lur hori kukanditu laik eta behor autatu dut ba hori mahaztiari buruz Eta jastatutut horik ardien ardi askuntza eta xerriake elitu eta kozatatu niz gehiago maaztian gainean. Hora, eta hori buruz hori zen gure produksione principala maaztia. Eta nik beti hori horrek motivatu nu. Zenta izaniz, eta askuntzana izaniz, ardi eta hola. Eta gauza banin, nien maite, merkatian joiten ginen, eta azindak...
0: Tratian azia.
2: Tratian aizan behar, zemait zantima handako, betian bat ailan, eta mespresu bat bezala. Zenditu nik gauza hori, eta... Adin hortan, kexatzen da, noza horik tiramutsa behar zen. Eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedein, maaztia, lekian eina, lekian saldia, lekian produziutia, eta hor bedein, hor bilago izan ginela, eta zerbait ertenako ginukela horri buruz, eta obeki metrizatuko ginela produksione hori. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, ara, zenta beste produksioneak, esnea, ardiak, aragia, ez da gauzan digitera, mundiala da, komerzioa aldiz produksione tipi bat, lekukoa, eta ara, hori, importanta tximanin, kordio. Eta horretan, aize hartu nien bide hori.
3: Hortan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Uganaldian, ibiliko gira mahastien artean. Hain txuxen, mahasti zain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.

joki gorriak otoi-otoi ez barkatzeko. Arbasoena den ontasun hori